kar bi rada šla naprej. In ne ve, da je nekje nekdo, ki tiho sanja.

visoko rad prilezel, moraš tu zazbit, slabotnim drek potlačit, mogočnim lazit vrit. Meni to se grav, že tega nikdar nisem znal, zato od raznih šefov dobivam jih po glav. Oh.

0: со Садне новице.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Minister za izobraževanje Borut Rončević načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladno obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih, predvidoma do sredine mandata. Medtem so na Hrvaškem najstnika zaradi lažnih groženj obsodili na leto dni zapora. 19-letnik je aprila lani šolam in vrtcem po celotni državi pošiljal lažne grožnje z bombami. Primer so preiskovali tožilci hrvaškega uskoka, ki so najstnika našli hitro in ga preganjali zaradi terorizma. Obtožili so ga, da je ustanovam prek lažnih profilov pošiljal lažne grožnje z bombami, s čimer je otrokom, staršem in učiteljem ter v širši javnosti povzročil ogromen strah in stisko. Ljubljanska parkirna vojna pa bi se lahko še stopnjevala. Kljub temu, da je občina sporni odlok umaknila, prebivalce prestolnice čaka še referendum o širitvi plačljivih parkirišč. Nasprotniki meščane pozivajo naj gredo kljub temu na volišča, odloku pa napovedujejo celo oceno ustavnosti. Civilna inicijativa je županu Jankoviču v duhu mundiala dala tudi rumeni karton ter z ljubljanskega gradu izobesila veliko rumeno zastavo. Razgreta kampanja sicer poteka pred jesenskimi županskimi volitvami. Torek bo večinoma sončen s popoldanskimi temperaturami od 27 do 31 stopinj. Podobno bo v sredo in četrtek z nekaj koprenaste oblačnosti, tudi v petek, ko pa že lahko nastane kakšna vročinska nevihta.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na ceste. 6:02 sta, mi pa smo seveda prvi z vami tudi na cestah. V tem trenutku brez večjih posebnosti po Gorenjski na gorenjskih cestah. Nič 80, 22, 55, takoj, ko se to spremeni. Srečno, varno in predvsem strpno vožnjo vam želim.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Dobro jutro, ja, delala vam bom družbo vse do 10. ure do poldne, 7. julij je danes, torek je, za osvežitev v obliki glasbe, odlične glasbe bom poskrbela, bomo pa danes tudi sladkosnedo razpoloženi, ja, zakaj? Več o tem povem v nadaljevanju našega druženja, ko bom govorila tudi z Maticem Zupančičem za MZS-ja, ki bo povedal, kaj lahko pričakujemo na cestah na višku turistične sezone. Ja, če pa ste zdaj na poti, pa predvsem potrpežljivo, ne pozabite na reševalni pas, če ste že kje v kakšnem zastoju, javite nam tudi ta zastoj. Zraven pa vsekakor paše odlična glasba. Hari Matahari, strah me, da te volim. Na novo poročena, prvič na novo poročena Taylor Swift, The Fate of Ophelia, še prej pa Boat on the River. Dobro jutro.

Hari Matahari, strah me da te volim, 15 minut čez šesto. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam, je tudi še malce zaspana Urška Benedik. No in če ste zaspani tudi vi zdaj, najbrž ste gledali včer televizijo Slovenija, ne predvidevam zakaj, ker je za nami pester športni večer in pa tudi seveda zgodnje torkovo jutro. Zdaj, pomemben večer ne, ni bil ravno uspešen za slovensko košarkarsko reprezentanco, najbrž ste bili malo živčni, ne, v Stožicah so Slovenci v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski, pri gostih pa je blestel Larsson z 31 točkami. Poraz sicer pomeni, da bo pot do svetovnega prvenstva za Slovenijo zdaj precej težja, ampak še vedno držimo pesti. Je pa tudi seveda še vedno aktualno svetovno prvenstvo v nogometu, kjer so Belgijci prepričljivo premagali gostiteljico Združene države Amerike 4-1 in si tako zagotovili četrtfinale. Američani so pretekmo računali tudi na glasno podporo s tribun, ampak ja, Belgija je bila pač boljša, ne zdaj. Ne vem, za koga ste navijali, ampak meni je ta rezultat kar všeč, priznam. No, v četrtfinalu Belgijo čaka Španija, ki je v velikem iberskem derbiju z 1-0 izločila Portugalsko. Ne, tukaj je bilo pa bolj čustveno, bolj napeto, ne, priznam. Nisem jaz zdaj neka nogometna fenica, ne, ampak nekako je bilo prosim, ampak jaz res nisem vedela, za koga ne navijam. Skratka, to je bil tudi dvoboj, ne, dveh generacij, mladega Lamina Jamala in pa izkušenega Cristiana Ronalda. Uspešnejši pa so bili, ne, zdaj, kot že vemo, Španci. Danes zvečer si bomo na drugem programu televizije Slovenija lahko ogledali tekmo med Švico in Kolumbijo. Prenos bo iz Vancouvera 21:50 se bo začel. Mi pa se zdaj z nogometno vročico vračamo, vsaj kar se glasbe tiče, v leto 2010, ko je bilo nogometno prvenstvo v Južni Afriki. Pesem, ne, uradno pesem FIFA World Cup 2010 pa je odpela, ja, namo verjelne, Shakira. Dajmo si prvoščati Waka Waka za dobro torkovo jutro.

Adele, Rolling in the Deep, slabi dve minuti še manjkata do 6:30. Dobro jutro v gorenskem jutru, Urška vam delam družbo. Komunala Radovljica pa obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Zgornji otok, Spodnji otok, Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobre polje in pa delu naselja Ljubno, da bo danes, torej 7. julija, od 8. pa do predvidoma 15. ure zaradi popravila napake na transportnem vodovodu občasno močno moteno oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje.

0: Slaba minuta še manjka do 6:30, mi v nadaljevanju preverimo stanje na cestah, kaj je novega na Gorenjskem, no, pa vam pa postrežem tudi s to Flying Pickets, Only You, za tako prijetno, pa še malce, ne, sploh če ste v posteli, počasno torkovo jutro, ostanite.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Pozdravljeni, dobro jutro, v vaši družbi sem Saša Zadnik Frelih. Projekt Čolnarna Zaka na Bledu pa je prejel Plečnikovo nagrado 2026 za javni prostor. Najvišje nacionalno priznanje za arhitekturno realizacijo. Kot so sporočili iz Turizma Bled, nagrada potrjuje pomen premišljeno urejenega javnega prostora v Blejskem jezeru in kaže, da se kakovostna arhitektura ne meri le z videzom, temveč tudi z odnosom do krajine, jezera, športa, obiskovalcev in lokalnih skupnosti. Sklad Arhitektura Jožeta Plečnika je letošnjo nagrado podelila konec maja. Med nagrajenimi projekti je bila tudi čolnarna Zaka v Veliki Zaki, ki je namenjena pokritemu privezu in hrambi dveh raziskovalnih čolnov Agencije Republike Slovenije za okolje. Čolna se uporabljata za redno spremljanje kakovosti voda v Blejskem jezeru. Kranjski vrtci so v enoti Janina bogatejši za novo zunanjo učilnico. Več župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
11: Ja, veste kako, te zunanje učilnice so super stvar, ne samo za otroke, tudi za vzgojiteljice, za učitelje. Konc koncev več prostora je, otroci se učijo in raziskujejo v neposrednem stiku z naravo. Lahko je, glede na to, da je pokrito v vseh vremenskih razmerah. Ja, mi smo se prijavili na razpis Ministrstva za okolje. In skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo dobili nepovratna sredstva, sej pomemben delež je tudi mestna občina Kranj zagotovila. No. Skratka, res veliko, veliko vlagamo v izobraževanje mladih, v vzgojo mladih, ne samo, da gradimo vrtce pa nove šole, tudi takele stvari so zelo primerne in tudi v Londonu sem predstavil eno zeleno streho in je bilo tudi navdušenje. No, skratka, tukaj bodo otroci tudi lahko vrtnarili, predvsem pa razvijali svoj čut odgovornosti do okolja.
12: Torek bo večinoma sončen s popoldanskimi temperaturami od 27 do 31 stopinj. Podobno bo v sredo in četrtek z nekaj koprenaste oblačnosti, tudi v petek, ko pa že lahko nastane kakšna vročinska nevihta.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj.
15: Dobra družba vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol sedmo so na cestah pa takole, nekaj zastojev že. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na relaciji Dolsko-Šentjakob in pa Šentjakob-Ljubljana. Previdno potrpežljivo v zastojih, ne pozabite na reševalni pas, nič 80 22 55 pa prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite, srečno.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Oja, palme in valovi, Can't Stop Loving You še prej, pa Flying Pickets in Only You. Dobro jutro.
6: Letno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Ko lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi.

0: Palme in valovi, Mambo Kings, ne, takole smo šli vsaj v pesmi na dopust, na morje pod palme in v valove. 7. julija danes, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška vam dela družbo, no in danes je tudi svetovni dan čokolade.
1: Čokolada. Boča.
0: Ja, sladka, slana s karamelo, s kokosom, mlečna, riževa, sta velikimi lešniki, ta je mena ljubša, temna, bela, oh, ta slasna čokolada. Jaz sem čokoholik, kaj pa vi, ne, lahko mi napišete nič 30-200-120, pa čud, če imate kakšen dober recept, ne, kjer se lahko uporabi čokolada, ne, kakšen tak ekstra, jaz obožujem čokolado, kaj pa vi. Čokolada pa ima tudi dolgo zgodovino, stari Maji na steki so jo poznali kot grenak, kakavov napitek, danes pa jo najdemo res ne v vseh oblikah. Bela čokolada pravzaprav ne vsebuje kakavove mase, temna pa ima več kakava in antioksidantov. Torej, ne, če ste že danes razmišljali o koščku čokolade za zajtrk ali pa o nečem čokoladnem, ne bolj sladkem zajtrku, dober uradni izgovor imate. Obteli, ki pa nas bo vrnila v rano mladost in pa še na tole poletno torkovo jutro, si lahko, ja, brez slabe vesti privoščite čokolado, zraven pa še zaplešete, zamigate. Power Dancers, čokolada, dobro jutro.

0: glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature oškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
7: Že 30 let.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro želim, Darja Štrastisum. Minister za izobraževanje Borut Rončević načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladino obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih predvidoma do sredine mandata. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon pa ima novo službo, postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanja politična predstavnica Unije Kala Kalas, čakajo pa le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesov Evrope v podsaharski Afriki, ki je za Unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Tadej Pogačar pa je slavil na tretji etapi dirke po Franciji in si nadel rumeno majico vodilnega. Na cilju je po odličnem vlečenju soigralca iz Agadeltura v zadnjih metrih pustil za sabo vse tekmovalce, tudi glavnega tekmeca Jonasa Vingegaarda. Gre za njegovo že 22. etapno zmago na turu. Dirko spremlja tudi huda vročina. Na naslednji etapi kolesarje čakajo temperature tudi do 41 stopinj.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes in jutri bo po večini sončno, temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj, jutri od 26 do 32.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate, 7:03 so na naših cestah, pa seveda v znamenju zastojev. Na štajerski avtocesti od Lukovice pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zdaj na štajerski avtocesti v obe smeri tudi med Dravljami in Slovenskimi Konjicami, če greste v tisti konec. Zastoj pa tudi na cestah Križmoste, Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomelj-Šentjakob in pa Mengeš-Trzin-Črnuče. Zastoj pa so iz vseh smeri tudi v Komendi v glavnem križišču zaradi nedelujočih semaforjev. Ste pa sporočili tudi en radar tajno stojalu in sicer na Kočni na avtobusni postaji smer Jesenice. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno in previdno.
0: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
1: Ja, skupaj se prebujamo, skupaj smo v zastojih, skupaj odhajamo na delo ali pa skupaj zajtrkujemo. Upam, da kaj čokoladnega, ne? Danes je mednarodni dan čokolade, je pa pri nas vse v znamenju športa. Prej sem omenila košarko, nogomet in potem me je poslušalec Rudi na nič 30-220 prijazno opomnil, da sem pozabila omeniti Pogačarja. Ja, seveda, tudi kolesarski slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je odličen, ne od njega. Praktično ne pričakujemo nič drugega. Je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Z 22. etapno zmago na turu pa je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Tadej, čestitke in seveda vse dobro še naprej držimo pesti, navijamo tudi zate. Tudi v tej uri pa vam obljubljam odlično glasbo in vam želim jeklene živce, če ste na cesti v kakšnem zastoju. Ja, turistična sezona niti ni na vrhuncu. Kaj nas šele čaka, ne na vrhuncu turistične sezone, to si vsakič rečemo. No, to nam bo še pred pol osmo povedal Matic Zupančič iz AMZS-ja.

0: Atomic Eaton Hall Again, točno 15 minut je čez sedmo, dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benednik. No in če ste imeli občutek, da je na cestah že prava poletna gneča, niste se zmotili, občutek vas ne vara, ne? In zanimivo, ne, je pa tudi to, da sploh še nismo na vrhuncu turistične sezone, ne, med 15. julijem pa 15. avgustom je tist vrh, danes pa smo 7. julija. Slovenija je tudi letos ena glavnih tranzitnih poti za številne turiste, ki se odpravljajo proti Hrvaški in drugim priljubljenim poletnim destinacijam, zato pa so kolone ob koncih tedna že nekaj povsem običajnega, pa tudi sredi tedna pa ogromno del imamo tudi na cestah. Kaj pa lahko na naših cestah pričakujemo na vrhuncu turistične sezone, recimo v avgustu. O tem pa Matic Zupančič, vodja AMZS Infocentra.
1: Ja, prazniki precej vplivajo, kot smo videli že v preteklih dneh, se pravi te junijski in pa majski prazniki. V avgustu pridejo na vrsto še Italijani, ki jih tudi precej potuje v smeri proti Hrvaški, tako da lahko pričakujemo tudi v avgustu obremenjene vikende, proti koncu avgusta pa, ja, predvsem v smeri proti, od Hrvaške proti Avstriji, Nemčiji in tudi Italiji proti koncu avgusta, ko zaključujejo s počitnicami in takrat lahko potem pričakujemo tudi zastoje v obratnih smerih.
0: Skratka, mirne živce, če se odpravljate na pot, malce več časa si vzemite, potrpežljivost, bo precej bolj miren začetek dopusta, pa odlična glasba, ki je pri nas ne manjka.

Zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hitri.

0: Doza jutranje energije, ki rečemo tudi Gypsy Kings in Bajlame, slabe tri minute manjkajo do pol osmi. Gorensko jutro poslušate, 7. julij je danes in danes je tudi mednarodni dan čokolade. Lahko si jo prvošte, lahko jo komu podarite, kakšna je vaša najljubša moja, tista sta velikimi lešniki. In javila se je na 030-200-120 tudi poslušalka Ankica, ki je takole zapisala, pravkar sva pojedla za zajtrk palačinke s čokolado, ni ga boljšega. Lep čokoladni dan vam želim. Tudi vam želimo, Angica, en čudovit čokoladni dan. Sladkajte se s to čudovito, dobro sladko pregreho, če lahko temu tako rečemo. Ja, tale sladka pregreha, pa ji rečemo tudi lahko Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Nežna, odlična za tole torkovo jutro. Najprej pa seveda preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in gremo tudi na ceste. Popa, I don't wanna miss a thing. Ostante.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Pozdravljeni, dobro jutro. V vaši družbi sem Saša Zadnik Frelih. Kranjski vrtci so v enoti Janina bogatejši za novo zunanjo učilnico, več župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
12: Ja, veste kako, te zunanje učilnice so super stvar, ne samo za otroke, tudi za vzgojiteljice, za učitelje. Konc koncev več prostora je, otroci se učijo in raziskujejo v neposrednem stiku z naravo. Lahko je, glede na to, da je pokrito v vseh vremenskih razmerah. Ja, mi smo se prijavili na razpis Ministrstva za okolje. In skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo dobili nepovratna sredstva, sej pomemben delež je tudi mestna občina Kranj zagotovila. No. Skratka, res veliko, veliko vlagamo v izobraževanje mladih, v vzgojo mladih, ne samo, da gradimo vrtce pa nove šole, tudi takele stvari so zelo primerne in tudi v Londonu sem predstavil eno zeleno streho in je bilo tudi navdušenje. No, skratka, tukaj bodo otroci tudi lahko vrtnarili, predvsem pa razvijali svoj čut odgovornosti do okolja.
11: K občini Cerklje bodo potekala cestna dela na območju mimo spodne postaje Žičnice. Gre za prometno pomemben odsek za domačine in obiskovalce, še posebej v času turistične sezone. O tem, kaj dela prinašajo, koliko časa bodo trajala in kaj pomenijo za promet ter razvoj kraja, pa pove župan občine Cerklje, Franc Čebulj.
13: Bi omenil še tudi, da se bo v konec avgusta obnovila cesta mimo spodne postaje Žičnice do zgrajenega opornega zidu, ki ga delamo proti Štefani Gori. To je najbolj kritičen del, na to pa od meje z občinom Predvorom od Možjance do pred vasjo zvone vasi Štefane Gore.
11: Danes in jutri bo po večini sončno, temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj, jutri od 26 do 32.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez pol osmo so na cestah pa v znamenju zastojev. Na štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti imamo zastoj, če greste v tisti konec v obe smeri, tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Zastoj tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomer-Šentjakob in pa tudi Mengeš-Trzin-Črnuče. Vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, ne izkoriščajte reševalnega pasu za prehitevanje. Zastoji pa iz vseh smeri tudi v Komendi, v glavnem križišču, zaradi nedelujočih semaforjev, tam policisti urejajo promet. Sporočili pa ste tudi 2 radarski kontroli in sicer na Stojalu je na Kočni, na avtobusni postaji smeri Jesenice, bela škoda pa v Tenetišah pri Kranju v smeri Golnika. Nič 80-22-55, če še karkoli drugega opazite. Srečno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične, kot obljubljeno pa Aerosmith in I don't wanna miss a thing. Dobro jutro, dobro dan.
0: Letno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj

Lena Anderson, Rose Garden, točno 15 jih še manjka do 8. Gorinsko jutro poslušate. Urška, sem v vaši družbi, torek je 7. julij. In, a vas je tudi te dni tako nekam čudno bolela glava in v bistvu ste pol ugotovili, da niste edini. Jaz sem se v nedeljo pogovarjala z mojo zelo dobro prijateljico in sva si mar pojambrali, ne, ona je rekla, mene tako glava boli zadnje dni, jaz tako nje, ja, mene tudi prav, jo, v petek sem prav, nisem mogla, ne, naš druzga, kad sem jambra, koliko me glava boli, ne, in zelo zgodaj sem zaspala. No in če vprašam srica Googla, sva kar medicinski čudež, ne, da sva preživela vikend in da se še drživa na nogah. No, lahko na to tako pogledamo, ne, lahko pa ne kompliciramo in hitro ugotovimo, da je razlogov več. Visoke temperature, premalo tekočine, močno sonce, spremembe tudi zračnega tlaka, pa klime, ne, v klimatiziranih prostorih, seveda, ko je bilo tako vroče, pa tudi premalo spanja, vse to lahko hitro povzroči neprijeten pritisk v glavi. Zato pa strokovnjaki seveda svetujejo na prvem mestu, da pijemo zadost vode, da ne čakamo, da smo ženi, da v največji vročini nismo na soncu, ne, ampak se umaknemo v senco, smo nekje notri, da ni v prostoru, ne, kjer je klima prevelika razlika z zunanjo temperaturo, a ne, to moramo tudi paziti in da seveda nam klima ne piha neposredno v glavo. Skratka, ne, če vas polet boli glava, ni nujno, da je zato kriv začetek novega tedna, lahko je samo premalo vode in preveč sonca. Sam ne id glih googlat simptomov, ne, ker pol vas bo lahko sam še bolj bolela glava. Vprašajte ChatGPT, on je ful bolj prijazen. Dobro jutro.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
2: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
6: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Cene goriva so od polnoči višje, poln tank bencina je zdaj dražji za evro in 20 centov, dizla pa za evro in 3/4. Kljub temu ostaja cena precej nižja, kot bi bila brez vladne regulacije, razlika za poln tank znaša tudi do 5 evrov. Trošarin vlada ni spreminjala, dražje je tudi kurilno olje. Ljubljančani pa se v danes do četrtka lahko udeležijo predčasnega referendumskega glasovanja v parkirnem režimu. Do četrtka je to mogoče vsak dan med 7 in 19 uro v marmorni dvorani gospodarskega razstavišča. Mešani, ki se bodo udeležili referenduma, lahko brezplačno parkirajo na parkirišču za gospodarskim razstaviščem. Na Nizozemskem pa že dneve iščejo pobeglo opico. Grebena s tem MGB je iz safarije parka pobegnil tako, da je preskočil ograjo in preplaval obrambni jarek, kar v tem parku še ni uspelo nobeni živali. Že večkrat so ga opazili in posneli v bližnjih vaseh, ujeti pa ga še niso uspeli, majhna in okretna žival se jim namreč ustrajno izmika. Danes in jutri bo po večini sončno, temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj, jutri od 26 do 32.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 2 minuti čez 8 sta na cestah pa takole zastoji, in sicer na štajerski avtocesti od Krtine, pa na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoj na štajerski avtocesti je v obe smeri, če greste v tisti konec, tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj pa tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragome-Šentjakob in pa Mengeš-Trzin-Črnuče. Vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Še en radar imamo, bela škoda je v Tenetišah pri Kranju, smer Golnik. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
0: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
1: In tudi v tej uri sama dobra glasba, v nadaljevanju pa pogledamo v nebo. Če pa ste pri zajtrku, dober tek, danes si na mesto slanega lahko brez slabe vesti prvošte unga, ta sladkega, ne, ki ga šparate za posebne priložnosti. Najbrž lahko je tudi nekaj čokoladnega. Zakaj? Ker je 7. julij, svetovni dan čokolade. Jo obožujete ali je ne marate? Jaz sem kar velika fenica temne čokolade. Tista s ta velikimi lešniki mi je najboljša. Kaj pa vi? Nič 30, 200, 120. Dobro jutro, dober dan pa, dober tek, če ste pri zajtrku.

0: Doris Dragovič, malo mi za sriču treba. 14 minut čez 8. Dobro jutro, dobro dan.
1: Vreme na Gorenjskem.
0: Ja, po Gorenjski imamo pretežno jasno in sončno vreme, temperature pa pravijo takole: v Bohinju 18 stopinj, ravno tako na Jesenicah, v Kranjski Gori 17 stopinj, 19 stopinj pa v tem trenutku merimo v Radovljici, Kranju in Komendi. Bo pa danes pretežno jasno in sončno, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Zelo podobno vreme nas čaka tudi jutri, kar pa se tiče temperatur morja, ne, pa takole slovensko morje pri Kopru ima 27 stopinj, kar je kar visoko, ne, recimo, če gremo na Hvar, Hvar ima dobrih 25 stopinj, morje na Rabu 26, dobrih 26, v Zadru pa dobrih 24 stopinj, no, v Crikvenici, kamor sta šla tudi moja starša, pa dobrih 25 stopinj. Skratka, osveži nas, zebe nas pa tudi ne. Nas pa osveži tudi Bohinjsko jezero, dobrih 20 stopinj ima, oziroma slabih 21, Blejsko jezero pa ima slabih 24 stopinj. Skratka, pri nas ali pa pri naših sosedih se lahko zelo lepo osvežimo, najti moramo tisti kotiček, ki nam paše. Za osvežitev v obliki glasbe pa skrbim tudi v tem trenutku v Gorenjskem jutru. Slave to Love, Nika, Rock and Band, potem pa tudi Bruno Mars in Count on Me. Dobro jutro, dober dan in uživajte. 15 minut čez 8 ura.

0: Bruno Mars, Count on Me, slabe 4 minute še manjkajo do 8:30, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No, komunala Radovljica pa obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Zgornji otok, Spodnji otok, Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobre polje in delu naselja Ljubno, da bo danes, torej do predvidoma 15. ure zaradi popravila napake na transportnem vodovodu občasno močno moteno oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnikom se zahvaljujejo in hkrati seveda tudi prosijo za razumevanje. She's like the wind, Patrick Swayze. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa vam z njim postrežem v celoti. Najprej pa kaj novega na Gorenjskem in pa tudi kaj se kaj dogaja na našem asfaltu. Koliko zastojev je še? Ostanite.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
9: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Z vami sem Saša Zadnik Frelih, lepo pozdravljeni. Včeraj je Gorenjska gradbena družba začela rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. Zaradi del bo vzpostavljena popolna zapora državne ceste skozi naselje, promet pa bo preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Z občine Naklo so sporočili, da bo dostop do Petrolove bencinske črpalke med deli omogočen. Zaprta pa bo avtobusna postaja pri gostišču Marinšek. Zato bo nadomestno postajališče urejeno pri trgovini Resman plus Špar Partner. Popolna zapora odseka bo predvidoma trajala do konca avgusta, nato pa bo projekt prešel v drugo fazo. K občini Cerklje bodo potekala cestna dela na območju mimo spodne postaje Žičnice. Gre za prometno pomemben odsek za domačine in obiskovalce, še posebej v času turistične sezone. O tem, kaj dela prinašajo, koliko časa bodo trajala in kaj pomenijo za promet ter razvoj kraja, pa pove župan občine Cerklje, Franc Čebulj.
11: Bi omenil še tudi, da se bo v konec avgusta obnovila cesta mimo spodne postaje Žičnice do zgrajenega opornega zidu, ki ga delamo proti Štefani gori. To je najbolj kritičen del. Nato pa od meje z občino Predvorom od Možjance do predvasjo zvone vasi Štefane gore. Zakaj to govorim? 2. oktobra tukaj poteka Evropsko prvenstvo v kolesarjenju in je potreben, da bojo ceste dokaj urejene in da ne bi želel slišati, da imamo na teh kratkih odsekih slabe ceste, ker imamo ne nazadnje dokaj dobro urejene.
10: Skočimo še na Bled. Projekt Čolnarna Zaka na Bledu je prejel Plečnikovo nagrado 2026 za javni prostor, najvišje nacionalno priznanje za arhitekturne realizacije. Kot so sporočili iz turizma Bled, nagrada potrjuje pomen premišljeno urejenega javnega prostora v Blejskem jezeru in kaže, da se kakovostna arhitektura ne meri le z videzom, temveč tudi z odnosom do krajine, jezera, športa, obiskovalcev in lokalne skupnosti. Danes in jutri bo po večini sončno, temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj, jutri od 26 do 32.
12: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez pol deveto, sta zastoj pa še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, če greste v tisti konec med Dramjami in Slovenskimi Konicami. Nekaj zastoja še na relaciji Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragome-Šentjakob in Trzin-Črnuče. Potrpežljivo v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, nič 80 22 55 pa prava telefonska številka, če še kaj opazite. Srečno!
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: In same odlične Eros Ramazzotti, Tina Turner, Koze de la Vita, še prej pa Patrick Swayze in She's Like the Wind.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Sprosti se in uživaj. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Jinx, gdje je sve po mom še dobrih 15 ih manjka do 9. Gorinsko jutro poslušate, 7. julij je danes in danes je tudi svetovni dan čokolade.
1: Čokolada. Vroča.
0: Ja, sladka, slana, s karamelo, s kokosom, mlečna, riževa, sta velikimi lešniki, temna, bela, oh, ja, ta slasna čokolada. Jaz sem njena fenica, kaj pa vi, nič 30, 200, 120. Je pa recimo čokolada, ne, res prava poslastica za ljudi, za pse pa je lahko zelo, zelo nevarna. Vsebuje namreč snov teobromin, ki jo psi presnavljajo veliko počasneje kot ljudje, zato jim lahko povzroči resne zdravstvene težave.
2: Seveda, čokolada je za pse zelo strupena, ker vsebuje teobromin in kafein, sploh črna čokolada. Tako da je že 100 gramov temne čokolade lahko usodno za srednje velikega psa.
0: Takole pa Zlata Čom, veterinarka iz veterinarske klinike Lese. Gospa Zlata, kakšni pa so recimo znaki za strupitve kužka s čokolado?
2: Bruhanje, prekomerna žeja, boleč trebuh, nemir, hiperaktivnost, potem se pojavi tresavost, neenakomerno bitje srca, krči in lahko tudi pogin.
0: Ja, skratka, no, če boste danes praznovali svetovni dan čokolade, ne čokolada ostane samo na vaši mizi, kužku pa dejte kakšen drug priboljšek. Tudi v obliki glasbe, Prayer in See. Dobro jutro, dobro dan.

0: Lilywood, The Prick and Robin Schultz, Prayer in Si. Dobro jutro, Gorenjsko jutro, poslušate, še 12 minut manjka do 9 in imamo tudi obvestilo iz komunale Radovljica, ki obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Zgornji otok, Spodnji otok, Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobre polje in delu naselja Ljubno, da bo danes do predvidoma 15. ure zaradi popravila napake na transportnem vodovodu občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darijo Štravstisu. Jaklin zanika korupcijo, ne bo odstopil. Državni sekretar Damjan Jaklin je prvič javno spregovoril o očitkih korupcije pri gradnji pomorskega vodovoda in se zavrnil kot osebni obračun med nekdanjima poslovnima partnerjema. Odstopiti ne namerava, se je prepričan, da je delal zakonito. Namignil je tudi, da bi lahko bil za razkritjem nekdani direktor Dars Andrej Ribič. Tožilstvo sporoča, da odločitev o nadaljnih korakih še ni sprejeta. Pri Slovenski Bistrici pa gori obsežnejši gozdni požar na težko dostopnem terenu, kjer se iz pobočja kruši tudi kamenje. Na kraju gasita dve gasilski društvi, na pomoč bo prišel tudi helikopter. Policija odločno poziva pohodnike, naj se izogibajo poteh proti bistriškemu Vintgarju, saj bodo te zaprte. V mehiškem mestu Lagos de Moreno pa skrivnost ni samooklicani maščevalec lovi domnevne tatove motornih koles in jih z lepilnim trakom priveže na drugove javne razsvetljave. V 10 dneh so tako našli že 5 moških, nekatere tudi pretepene z besedo tat napisano na čelu. Na spletu ga kličejo Batman, oblasti pa opozarjajo, da gre za kaznivo dejanje, privezane moške uradno obravnavajo kot žrtve in iščejo storilce.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes in jutri bo po večini sončno. Temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri od 26 do 32.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: 9:03, prvi z vami tudi na cestah, kjer je še vedno nekaj zastoj oziroma sploh na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, če greste v tisti konec med Dramljem in Slovenskimi Konicami. V zastojih ne pozabite na reševalni pas. Previdno in potrpežljivo, veliko dogajanja na štajerski avtocesti. V smeri Ljubljane se je zgodila prometna nesreča, in sicer med Krtino in Domžalami. Previdno, potrpežljivo. Niš 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In vam želim dober tek, če ste pri zajtrku, malici, nič 30, 200, 120, danes je svetovni dan čokolade, jo imate radi, ste njen fan, imate kakšen dober recept, ne, za čokolado, za kakšno čokoladno sladico ali pa morda, ne vem, slano jed, ki vsebuje čokolado, dajte ga podeliti, nič 30, 200, 120, jaz pa obljubim, da bom tudi v tej uri z vami podelila samo odlično glasbo. Boys on, no matter what, Juanes, Volverti Aver, v ozadju pa že Eurythmics in Sweet Dreams Are Made of This. Dobro jutro.

Karnevaljak, moja je pjesma lagana, 20 minut čez 9. je ura, Gorenjsko jutro poslušate. Urška sem z vami in danes je 7. julij. 7.7. Datum, ki ga mnogi povezujejo s srečo, intuicijo in novimi začetki. Današnji dan naj bi bil primeren za umiritev, poslušanje notranjega občutka in malo manj hitenja. Dobro je premisliti, kaj si želimo v prihodnjih tednih, sploh zdaj, ko smo že globoko v poletnem ritmu. Skratka, danes je, kljub temu, da je torek, en čudovit dan, da se umirimo in da na novo zadihamo, na novo začnemo. Naj bo torej čim manj panike, pa več zaupanja vase. In če vam številka 7 prinese še kakšno dobro novico, pa toliko bolje. Prinese pa zagotovo odlično glasbo. Dobro jutro oziroma dober dan, 21 minut čez 9.

0: Unchained Melody, 24 minut čez 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem z vami.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Previdno in potrpežljivo, na gorenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas, in sicer v smeri Ljubljane. Med priključkoma Kran vzhod in Brnik, tam se je zgodila prometna nesreča. Ponavljam, zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kran vzhod in Brnik zaradi prometne nesreče. Previdno, da ne pride do naleta. Imamo pa tudi obvestilo iz komunale Radovljica, ki pa obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Zgornji otok, Spodnji otok, Mošnje, Črnivec, Noše, Brezje, Dobre polje in delu naselja Ljubno, da bo danes do predvidoma 15. ure zaradi popravila napake na transportnem vodovodu občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje. 5 minut še manjka do 9:30, mi v nadaljevanju preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa vam postrežem tudi s

0: zale.
1: Ja, zdaj za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti, srebrna krila, nek živi ljubav. Zdaj pa, kaj novega na Gorenjskem in kaj bo novega tudi na asfaltu? To tudi preverimo.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Arriva je uvedla novo sezonsko avtobusno linijo Kranjska Gora Trbiš pod Klošter, ki bodo 31. avgusta vsak dan povezala Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Avtobus vozi 4-krat dnevno vsako smer, nova povezava pa omogoča tudi nadaljevanje poti z vlakom iz pod Kloštra. Namen linije je izboljšati čezmejno mobilnost v Julijskih Alpah ter domačinom in obiskovalcem ponuditi cenovno dostopno in okolju prijazno alternativo avtomobilu. Enosmerna vozovnica od Kranjske Gore do Trbiža stane 3 evre, do Podkloštra pa 4,50 evra. V Kranju so na 11 javnih objektih postavili sončne elektrarne, ki jih bodo povezali v energetsko skupnost javnih uporabnikov. Elektrarne so nameščene na 7 osnovnih šolah, 2 vrtcih, olimpijskem bazenu in dvorani stražišče. Njihova skupna moč pa je skoraj 2 megavata. Gre za eno največjih energetskih naložb v zgodovini občine, vredno približno 1,5 milijona evrov brez DDV-ja. Polovico sredstev je občina pridobila iz evropskih in državnih virov, preostanek pa financira družba GEN-I. Nova energetska skupnost bo javnim zavodom omogočila uporabo električne energije po dolgoročno dogovorjeni ceni. Pomembna pridobitev za občane pa bo tudi nova brv med Jamo in Prebančevim. Mestna občina Kranj in občina Šenčur sta pred kratkim podpisali pogodbi za izvedbo gradbenih del in strokovni nadzor ureditve kolesarske povezave. Pripravljalna dela so že stekla, zaključek pa je predviden sredi decembra. Vrednost projekta znaša 1,6 milijona evrov, od tega je dobrih 1,2 milijona evrov nepovratnih sredstev in državnih sredstev, ki jih je odobrilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Z novo brvijo bodo izboljšali povezljivost med desnim in levim bregom Save, prebivalcem pa omogočili krajšo, varnejšo in sodobnejšo povezavo za vsakodnevne pešpoti in s kolesom. Gre za projekt, ki so ga prebivalci tega območja pričakovali že več let.
6: Danes in jutri bo po večini sončno, temperature danes bodo od 28 do 32 stopinj, jutri od 26 do 32.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah. Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča. Torej, previdno na štajerski avtocesti od Krtine v zastoju tudi prometna nesreča proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri tudi, če greste v tisti konec med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Med priključkoma Kranj vzhod in Brnik prometna nesreča se je tam zgodila. Tudi tam lahko pričakujete upočasnjen promet z zastoji. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Še eno policijsko kontrolo ste javili. Ta je v Mengšu pri Tušu smer Brnik. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, same odlične in tudi poletne. Los de Rio Magarena, še prej pa srebrna krila in nek živi ljubav.
8: Z veliko glasbe in manj govora.

You two still haven't found what I'm looking, kdor išče, ta najde in kdor čaka, dočaka. Ne? Dočakali smo, da se je Gorenjsko jutro prevesilo Gorenjsko dopoldne. Tudi na nadaljevanju obljubljamo samo dobro glasbo. In jaz sem dočekala svoj dopust. Ja, jutro grem na dopust. Ful se veselim, komaj čakam, ne? In ko pridem z dopusta, iskreno, ne bom rekla, se zaradi mene lahko začne jesen. Ne? Zdaj pa naj še bo mal temperature visoke, ne, ker jaz bom imela osvežitev v morju. Upam, da tudi vi kmalu, če še niste bili na dopustu. Skratka, jutri se prebujate s kolegom Tilnom Lotričem, tudi on bo poskrbel za zanimiv program poln dobre glasbe. Lep torek še naprej in se, ja, poslušamo po mojem dopustu.

0: Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Ankari se danes začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem voditelji razpravljajo o višjih obrambnih izdatkih, krepitvi obrambne industrije in podpori Ukrajini. Prvič po vrnitvi na položaj se ga udeležuje premier Janez Janša. Ta pred vrhom priznava, da mu bo tokrat prvič neprijetno, saj je Zveza opozorila, da Slovenija lani ni dosegla dogovorjenega cilja 2% BDP za obrambo. Slovenija naj bi obljubila, da bo ta cilj dosegla še letos. Sicer pa danes mineva 35 let, odkar se je s podpisom Brionske deklaracije končala vojna za Slovenijo. Po 10 dneh spopadov in posredovanju Evropske skupnosti so na Brionih dosegli dogovor o koncu sovražnosti. Vojna je terjala 76 življenj, od tega 19 na slovenski strani. Zadnji tuji vojaki so Slovenijo zapustili šele oktobra istega leta skozi koprsko pristanišče. Meteorologi pa napovedujejo nov vročinski val. Od petka dalje bo z jugozahoda dotekal vse toplejši zrak, temperature pa se bodo povzpele tudi čez 30 stopinj. Val naj bi bil daljši od dosedanjih dežja, pa vsaj nekaj časa ne bo na vidiku. Konec tedna in v naslednjem tednu se obeta pretežno sončno in vroče vreme. Danes in jutri bo po večini sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na regionalni cesti Ribnica-Cirknica je pri Slapniku promet urejen izmenično enosmerno. Promet je oviran na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Okvara tovornega vozila ovira promet na štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru ter na izvozu Vransko iz smeri Maribora. Predmeti so na primorski avtocesti na razcepu Gabrk proti Kopru.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Družbo Mandela Žiga.
3: In lep dopoldanski pozdrav v temle torku. Žiga sem z vami na Radiu Kranj in začnimo tako, kot začenjamo, 3 minute čez 10.
0: Info točka.
3: V današnji infotočki bomo pogledovali proti vožnji na dopust na morje ali kamorkoli že v juliju in avgustu. Seveda si nihče ne želi, da nam na poti odpove avto, ampak tudi to se zgodi. Kaj storiti takrat, bomo slišali v nadaljevanju, pa tudi to, kaj lahko pričakujemo na cestah v letošnjem avgustu. Potem bomo nadaljevali v Kranju. Mestna občina Kranj veliko dela na tem, da naredi mesto čim bolj zeleno in da zasadi čim več dreves. In pa v Kranju se danes pričenjajo počitniške aktivnosti za otroke tudi v kranjskih kracah, kjer bodo lahko dvakrat na teden v dopoldanskem času koristno preživljali čas. Koristno pa lahko preživljamo čas tudi, če poslušamo glasbo in počnemo zraven še kaj. Ali pa samo poslušamo.

0: Lepo pozdravljeni na Radio Kranj, Žiga sem z vami. Poletje je seveda v polnem zamahu, s tem pa tudi potovanja proti morju ali drugim počitniškim ciljem. Gneča na cestah, vročina in dolge kolone pa seveda niso edini izziv za voznike. Poleti so pogostejše tudi okvare vozil. Zato je pred potjo pomembno preveriti stanje avtomobila, na pot pa se odpraviti spočit z dovolj tekočine in tudi z nekaj potrpežljivosti. Ampak kaj pa storiti, če avto odpove na poti? Matic Zupančič, AMZS.
1: Okvara se zgodi nepričakovano, ponovadi v najbolj neprimernih trenutkih. Zdaj, članom AMZS svetujemo, da v primeru okvare pokličejo AMZS v klicni center za pomoč na cesti. Telefonsko številko imajo objavljeno na članski izkaznici in potem naš klicni center za pomoč na cesti organizira pomoč v tujini s pomočjo tujega avtokluba.
0: No, če pa slučajno niste člana Avtomoto zveze Slovenije, je postopek podoben. V zavarovalni polici, če jo imate v avtu, upam, da jo imate, so navodila v primeru okvare vozila, kam poklicati. Če pa tega nimate, vključenega v zavarovanje, pa morate enostavno naročiti vlečno službo. Ceste v juliju pa so kot igra na srečo, seveda avtoceste, tudi če greš na zihr, na prazno cesto, te lahko preseneti nekaj nepredvidenega. Zgodijo pa se nepredvidene stvari ali pa gneče tudi lahko avgusta. Takrat sicer malo bolj predvidljive, ampak za tiste, ki imate letos dopust, potovanje ali karkoli drugega v načrtu, takrat svetujejo takole.
1: Ja, prazniki precej vplivajo, kot smo videli že v preteklih dneh, se pravi te junijski in pa majski prazniki. V avgustu pridejo na vrsto še Italijani, ki jih tudi precej potuje v smeri proti Hrvaški, tako da lahko pričakujemo tudi v avgustu obremenjene vikende. Proti koncu avgusta pa, ja, predvsem v smeri proti, od Hrvaške proti Avstriji, Nemčiji in tudi Italiji proti koncu avgusta, ko zaključujejo s počitnicami in takrat lahko potem pričakujemo tudi zastoje v obratnih smerih.
0: No, tisti, ki boste potovali avgusta, pa posebej računajte na več prometa okrog prazničnega 15. avgusta in pa tudi ob koncu meseca, ko se bodo številni vračali z dopusta, ne samo številni Slovenci, ampak tudi številni drugi narodi, predvsem iz juga proti severu.

V tem le dopoldnevu, če je delaven, vam družbo dela Radio Kranj, delamo skupaj, če pa nismo v službi, smo pa doma, smo pa skupaj lahko tudi tako. Mestna občina Kranj v okviru ozelenitve mesta nadaljuje obsežno sajenje dreves v Kranju. V zadnjih letih jih je občina zasadila že več kot 1000, s čemer želi zmanjšati vpliv vročinskih valov, izboljšati kakovost zraka in povečati kakovost bivanja. Največ novih zasaditev je nastalo na območjih, kjer je bilo dreves najmanj oziroma kjer so želeli izboljšati kakovost bivanja. Med večjimi projekti izstopajo nove zasaditve na planini, kjer so ob ulici Rudija Šelige uredili nov drevored, več 10 dreves pa zasadili tudi v bližini trgovskega središča. Kranj se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja kot eno najbolj zeleno usmerjenih slovenskih mest. Razvija se kolesarska infrastruktura, prenavljajo se stavbe v smislu energetske prenove, spodbuja se trajnostna mobilnost, pomemben del strategije pa so tudi drevesa oziroma sistematično sajenje dreves. Nove drevorede in zelene površine so v Kranju v zadnjih letih uredili tudi v Stražišču, pa ob cesti Staneta Žagarja, pa na ulici Mirka Vadnova ter na Zlatem polju. Na javnih zelenih površinah ter pri šolah in vrtcih pa danes v Kranju raste približno 6000 dreves. Tudi mednarodne raziskave gredo v prid dreves, namreč zaradi sence in izhlapevanja vode skozi liste, temperaturo zraka v svoji neposrednji okolici drevesa lahko znižajo od 0,5 pa do 6 stopinj Celzija. Temperaturo asfalta in drugih utrjenih površin v senci pa drevesa lahko znižajo od 2 do 12 stopinj. To pa niso podatki kar tako in ob vročinskem valu, nedolgo nazaj smo ga imeli, bomo še kako veseli, kakšne sence ali pa kakšnih nekaj stopinj manj, kot jih dejansko je.

0: Radio Kran je vaša družba, ne pa tudi varstvo, je pa lahko varstvo sploh otrok v tem času prav koristna zadeva. Zveza ustvarjalnih društev v Kranju že 7 poleti pripravlja počitniške aktivnosti za otroke in letos so z njimi pričeli ravno danes. Dogajanje poteka na Tomšičevi 14 v Kricah Kracah, to je ustvarjalni otroški animacijski center. Tam otroci dvakrat na teden v dopoldanskem času lahko uživajo v igranju z vrstniki in animaciji, nam je povedal Bojan Pretnar.
1: Počitniška druženja se dogajajo vsak torek in četrtek na Tomšičevi 14 od 10. do 12. ure. Dogajalo se bo v vsakem vremenu, ker naša hiša omogoča tudi veliko zavetja, pa imamo delavnico noter in tako naprej, tako da to ni problem. Vstop pa je prost, preprost, in brezplačen.
0: Počitniški program za otroke, torej dvakrat na teden, tudi v Kricah Kracah v dopoldanskem času, izvaja pa počitniški program za otroke v Kranju tudi Ljudska univerza Kranj, ki ima več informacij objavljenih na svoji spletni strani. Prav tako aktivnosti za otroke v poletnem času organizira mestna knjižnica Kranj, pa tudi Gorenjski muzej bo imel letos organizirano počitnikovanje.

0: V nadaljevanju programa na Radiu Kran se bomo najprej za malce dalj časa ustavili po 11. uri vodaj Puls dneva, ko bomo klepetali z Matejem Arhom, članom alpinističnega odseka Kran, ki se ukvarja s paraplezanjem. Plezanje obožuje tako zelo, da ga niti nesreča, ravno pri plezanju, po kateri je pristal na invalidskem vozičku, ni odvrnila od tega športa, saj v zadnjih 2 letih konstantno dosega prva mesta na tekmovanjih v paraplezanju. Z njim o njegovi življenjski zgodbi in plezanju med 11. in 12. v Pulzu dneva. Ob 12. uri oddaja naš kraj za nazaj, pogleda v zgodovino današnjega 7. julija, kaj se je zanimivega zgodilo in kakšno zanimivo zgodbo, ki jo spotoma pri brskanju in pripravljanju oddaje potegne na plan naša kolegica Urška. Izveste po 12. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja. V popoldanskem času od 14. pa vse do 18. pa smo z vami tudi v tem delu dneva.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Tole je rubrika Izgubljenčki na Radiu Kran, kjer iščemo vaše izgubljene hišne ljubljenčke ali izgubljene predmete. In tokrat imamo izgubljenega hišnega ljubljenčka. V Hrastju pri Kranju se je izgubila belo-rjavo-črna pisana mačka, ki sliši na ime Ališa. Če jo je kdo opazil, naj pokliče skrbnike mačke na 040 751 580. Torej belo, rjavo, črna pisana mačka v Hrastjah pri Kranju se je izgubila. Skrbniki so dosegljivi na 040 751 580. Vse izgubljenčke pa lahko vidite tudi na spletni strani Radia Kran.
2: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
3: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
11: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 €. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
12: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. V kanjonu Kokre so v zadnjem času uredili več novosti. V okviru participativnega proračuna so obnovili lesene stopnice, zamenjali dolgotrajne klopi in konše ter izvedli arboristična dela. Najnovejša pridobitev so informativne table na 3 vstopnih točkah v kanjon. Obiskovalcem bodo približale pomen kanjona in njegove naravne posebnosti. Na njih

0: obnašanja in gozdnega buntona. Namen ureditve je obiskovalce spodbuditi k spoštljivemu odnosu do tega pomembnega naravnega območja v mestu. Mestna občina Kranj pa tudi letos sofinancira številne počitniške delavnice in aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo javni zavodi, društva in drugi organizatori. Med večjimi izvajalci počitniškega varstva ostaja Ljudska univerza Kranj, ki program za otroke od 6. do 12. leta izvaja na 4 lokacijah. V medgeneracijskem centru Kranj ter na osnovnih šolah Janeza Puharja center, Stražišče in Predoslje. Počitniške delavnice pripravljajo tudi v Gorenjskem muzeju, mestni knjižnici Kranj, stolpu Pungar, Zavod za šport Kranj ter številna športna društva in klubi. Zaradi občinskega sofinanciranja so programi cenovno dostopnejši, pri večini pa je obvezna predhodna prijava. Pomembna pridobitev za občane pa bo tudi nova brv med Jamo in Prebačevim. Mestna občina Kranj in občina Šenčur sta pred kratkim podpisali pogodbi za izvedbo gradbenih del in strokovni nadzor ureditve kolesarske povezave. Pripravljalna dela so že stekla, zaključek pa je predviden sredi decembra. Vrednost projekta znaša 1,6 milijona evrov, od tega je dobrih 1,2 milijona evrov nepovratnih sredstev in državnih sredstev, ki jih je odobrilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Z novo brvijo bodo izboljšali povezljivost med desnim in levim bregom Save, prebivalcem pa omogočili krajšo, varnejšo in sodobnejšo povezavo za vsakodnevne pešpoti in s kolesom. Gre za projekt, ki so ga prebivalci tega območja pričakovali že več let.
1: Danes in jutri bo po večini sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na regionalni cesti Ribnica-Cirknica je pri Slapniku promet urejen izmenično in osmerno. Promet je oviran na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Okvara tovornega vozila ovira promet na štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru ter na izvozu Vransko iz smeri Maribora. Predmeti so na primorski avtocesti na razcepu Gaberk proti Kopru.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. Na radiju.

0: Prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Tvoji najljubši hiti, tudi poleti. Radio.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dober dan in prijeten torek voščim tudi Ula Šejkula. Na območju Bistriškega Vintgarja pri Slovenski Bistrici je zgodaj zjutraj izbruhnil obsežnejši gozdni požar. Gasilci ga še gasijo, predvidena je tudi pomoč helikopterja. Zaradi krušenja kamenja in nevarnih razmer policija poziva naj se ljudje območju izognejo. Pohodniške poti so zaprte, ogenj pa po prvih informacijah ne ogroža hiš ali prebivalcev. Evropski poslanec Branko Grims pa se je prvič po napovedi izključitve iz Evropske ljudske stranke sestal z vodstvom SDS. O njegovi usodi bodo odločali jutri. V SDS upravijo, da odločitev še ni sprejeta. Evropski socialisti pa pozivajo k izključitvi vseh poslancev SDS iz skupine. Grims sicer ustraja, da ostaja zvest vrednotam, s katerimi je stranka nastopila na volitvah. Če razmišljate, kje na svetu se živi najbolje, pa ima letošnji odgovor en naslov. Kebenhavn. Danska prestolnica je po lestvici organizacije Economist Intelligence Unit znova najboljše mesto za življenje na svetu in je drugo leto zapored prehitela Dunaj. Ocenjevali so vse od varnosti in zdravstva do javnega prevoza ter kakovosti vsakdanjega življenja. Med prvo deseterico sicer prevladujejo evropska in avstralska mesta. Edina slaba stran, cene stanovanj, kako kakovosti življenja na lestvici ne spremljajo.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Sončno bo danes, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Temperature od 28 do 32 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med Krtino in Ljubljano, tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Počasi gre še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran. To je Puls dneva na Radiu Kran.
6: Gorenjska, lepo pozdravljeni, Tilen Lotrič, samo v vaši družbi in ja, Puls dneva poslušate in danes v oddaji Puls dneva klepetava skupaj z Matejem Arhom, članom alpinističnega odseka Kran, ki nadaljuje z izjemnimi nastopi v paraplezanju. Pa ga najprej samo pozdravimo. Matej, en lep dober dan.
7: Zdravo, zdravo, živja.
6: Za tabo so sami nori uspehi, si se že uspel kaj spočiti ali rabiš še malo časa za zadihati? Verjetno to drugo, ne?
7: Zdaj je bilo ta prvo treba malo zadihati, zaradi tega, ker je bilo ta prvo ena velika tekma v Innsbrucku, potem pa še ena malo manjša v Belgiji, vmes pa še en kup stvari, tako da pestro.
6: Tako, torej govoriva o svetovnem pokalu v Innsbrucku, ne, in tudi odprtem prvenstvu v Belgiji, v plezalnem centru Klimaks, ne?
7: Antwerpno.
6: Antwerpno, tako. In znova si dosegel, ne, srebrno medaljo v težavnostnem plezanju v kategoriji AL1 in še enkrat dokazal, da spadaš med najbolj konstantne in pa konkurenčne tekmovalce, ker ne, na tovrstnih tekmovanjih še nikoli nisi bil v bistvu slabši kot tretji. Je to res?
7: Tako je, tako je. Zdaj, v bistvu zadnji dve leti sem kar nekako konstantno skozi v prvi trojici. Čakam še tisto zlato, ampak tudi tista upam, da oziroma verjamem, da bo v kratkem prišla.
6: Tudi mi, evo pa da začetek povem, ne, Matej Arh prihaja iz predvora, iz Mač, tako da nas veseli, da imamo tako perspektivne oziroma tako dobre gorence. Mi da bova nadaljevala na in pogovor, kako to zgleda, kako zgledajo priprave, kako zgleda plezanje in treningi v nadaljevanju. Najprej seveda dobra glasba, tako da, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete in prisluhnite najinemu intervju.

0: Gorenjska, pozdravljeni nazaj, Tina Lotrica v vaši družbi in oddajo Puls dneva. Poslušate, z mano pa je tudi Matej Arh, član alpinističnega odseka Kranj, ki navdušuje z izjemnimi nastopi v para plezanju, ne, rekla sva najprej izjemen uspeh na svetovnem pokalu v Innsbrucku in potem še na odprtem prvenstvu v Belgiji. Tako da iskrene čestitke za srebro. Zdaj pa me zanima, tole belgijsko tekmovanje je imelo tudi tako zgodovinsko noto, ne, ker so parašportniki prvič na enem prizorišču nastopili v vseh disciplinah, tako težavnostnem, hitrostnem, balvanskem plezanju. Matej ostaja pa seveda najmočnejši prav v težavnosti, kjer ga odlikujejo zbranost, ustrajnost in izjemna tekmovalnost. Zdaj, če se vrneva, Matej, na sam začetek, kakšna je pravzaprav tvoja zgodba in odkje sploh ljubezen do plezanja?
1: To gre zdaj kar par let nazaj. Zdaj začel se je v bistvu nekak sredina osnovne šole, ko sem že takrat se pridružil alpinističnemu odseku Kranj kot športno plezalni odsek. Potem sem takrat pač športno plezanje treniral kar nekaj časa, potem sem samo športno plezanje malo opustil za par let, sem se bolj lotil teka, potem tudi gorskega teka, potem sem se pa vrnil dejansko v alpinistični odsek, ker so me potegnile velike stene. Zdaj od takrat je šlo potem par let zelo na glavo, povsod visoko, strmo, po celom svetu. Potem je pa prišlo do neke nesreče, malo nezbranosti, splet nesrečnih okoliščin v Kranjski gori oziroma okolice Kranjske gore in sem nekak pristal na vozičku, kar pa me tudi ni nekaj zelo dolg časa držali dol od stene, ker sem jim v bistvu že zelo kmal, mislim, da po ene dveh mesecih, še med samim okrevanjem na uri Soča ušel ven za en večer v plezalni center pa probo, če se da.
0: Ja, Matej, tole je res ena navdihujoča, navdihujoča zgodba, ne? Sploh se mi zdi, da športniki ste po karakterju taki, da gre...
1: Pa me tudi ni nekaj zelo dolg časa držali dol od stene, ker sem jim v bistvu že zelo kmal, mislim, da po ene dveh mesecih, še med samim okrevanjem na uri Soča ušel ven za en večer v plezalni center pa probo, če se da.
0: Ja, Matej, tole je res ena navdihujoča zgodba.

0: kar močen psihološki udarec oziroma tudi verjetno kakšna psihološka priprava v zadju.
1: Ja, v bistvu jaz sem bil že skos po karakterju trmast, to so mi vsi govorili, predvsem doma. In tudi potem, ko je prišlo do same nesreče, ne bom pozabil, kam je mami rekla, lej, bil si trmast, zdaj pa to trmo v smer v to, da se sestavaš nazaj, pozdravaš nazaj, pa pač spravaš nazaj v življenje, pa tudi posledično v šport. Tako da, ja, je treba nekak pregristi tudi takrat, ko zgleda, da ne gre, ampak z delom pa z garanjem se marsikaj da narediti.
0: Točno tako. Upam, da ti včasih pri motivaciji pomaga tudi glasba, čeprav verjamem, da v steni ni čas za glasbo, ampak za tišino in koncentracijo misli, ampak ker smo na radiju, zdaj le gremo z dobro glasbo naprej. V nadaljevanju pa se mal pogovoriva o tem, ne, torej o Belgiji, o srebru, o tekmu v Innsbrucku, o formi in seveda tudi mogoče, če že kaj pogleduješ na Los Angeles 2028, ne, ko se zgodijo olimpijske igre, ampak bova to povedala v nadaljevanju.

0: Gorenjska, lepo pozdravljeni nazaj, Tilan Lutrič sem v vaši družbi. V moji družbi pa danes tudi Matej Arh, naš paraolimpijski plezalec, ki pobira same hude nagrade, tako v Innsbrucku kot v Belgiji. In zdaj me zanima, ne, za začetek, Matej, za tabo je izredno pester tekmovalen teden. Kako bi ga recimo opisal z eno besedo in zakaj prosto?
1: Z eno besedo, pester, natrpan, ampak zabaven.
0: Mislim, da je že ta puf povedal vse, ne? Najprej Innsbruck, pol še Belgija. Kako zahtevno je bilo v tako kratkem času preklopati iz ene velike tekme na drugo?
1: V bistvu smo se vsi te tekme v Belgiji zelo veselili, zaradi tega, ker tako kot si že prej omenil, je kar zgodovinska tekma, ker prvič smo se dejansko para plezalci lahko pomerali v balvanih in pa v hitrosti. Kar je pomenilo, da smo pač tudi prvič v zgodovini dobili neke uradne rekorde v hitrosti in da smo tudi malo ljudem dokazali, da je možno, da nismo iz cukra, da smo kar stopili, če je nekaj malo bolj hudo. Da kljub temu, da smo para plezalci, smo v prvi vrsti pač plezalci.
0: Slovenija, ne, je bila dolgo ena redkih oziroma ena balkanska država na takšnih tekmovanjih, zdaj pa se priključujejo tudi drugi. Ne. Kako gledaš zdaj na to razširitev para plezanja v regiji?
1: Super je. To je res super za sam razvoj športa. Tako kot si rekel, ja, dolg časa smo bili edini tukaj le v balkanski regiji, se mi zdi pa, da to je nekako tudi vpliv samih prihajajočih paralimpijskih iger, ko se je paraplezanje pridružilo tej družini, da je zadeva začela rasti. Tako da smo imeli letos poleg Hrvaške, ki se nam je priključila, tudi en kup drugih držav, od Cipra do Avstralije, Nove Zelandije, afriških držav se pridružuje, tako da rastemo v vseh smerih.
0: Kako pa to vpliva pol na konkurenco v kategoriji AL1? Pa če mogoče še poveva, kaj pomeni ta kategorija za poslušalce?
1: Ja, zdaj, če gremo zelo, zelo na hitar, AL1 pomeni amputation lower limb, pač spodnji hudov. Pri meni sicer ne gre za amputacijo, ampak samo za zelo hudo okvaro, oziroma pač v mojem primeru za poškodbo hrbtenjače, ampak vseeno tekmujem v tej kategoriji. Tekmovalno gledano pa to pomeni, da letos v konkurenci sem imel so tekmovalce iz 12 različnih držav že, kar je zelo velik napredek iz recimo 5-6 let nazaj, ko so bile 3-4 države maksimalno. Tako da fantje prihajajo res že iz celega sveta in raste zadeva, super je.
0: In zdaj rekla sva, ne, da v Belgiji je bilo to zelo vse skupaj zgodovinsko noto, tekmovanje pa je potekalo v centru Klimax, ne, blizu Antwerpna. In kakšni so bili pogoji za tekmovanje? Verjetno zgleda vse skupaj malenkost prilagojeno oziroma drugače.
1: V bistvu zdaj smo imeli tako, da prvič v zgodovini smo imeli možnost na tekmi plezati v vodstvu. To je tako kot pleza Janja, kot pleza Luka, recimo od naših. Da plezaš naprej, da nimaš vrvi pritrjene že od samega dna, pač od štarta, od vrha. Drugače pa zgodovinska nota tukaj je predvsem zaradi tega, ker se gre res za neko tisto staro prizorišče, kjer so bile tekme svetovnega pohala za člane že pred 20 plus leti. Tako da sem dobil tudi par komentarjev tistih starejših plezalcev, da se jim je malo tako lepo zazdel, da smo spet tam, da se spet tam nekaj dogaja.
0: Ja, res je, nostalgija ima svojo moč. Si pa v težavnostnem plezanju izbral lead način, ne? To pomeni, da sam upenjaš vrvi. Zakaj prav ta način?
1: Moram reči, da predvsem pač malo zaradi stirpca, tako da vidim, kje sem. Res je, da sem se s tem otežil delo, morbit bi bila tudi možnost tukaj, da če bi se odločil za tisto klasično varovanje, kot ga imamo na para tekmah, ne bom rekel, da bi dobil zlato, ampak bi bilo malo lažje. Predvsem zaradi izkušnje, zaradi tega, ker se mi zdel dober, da če imamo ponujeno možnost, da jo izkoristam.
0: No, tukaj so vedno športniki, kot ste slišali, res en velik navdih, ne? Ker nikoli ne izbirajo najlažje poti, ampak uno, mogoče najbolj zanimivo in tako posebno, ne, za ustvarjati spomine. V steno si šel trikrat, ne, dvakrat v kvalifikacijah, pol pa še enkrat v finalu. Kater nastop je bil najbolj zahteven? Jaz recimo si ne predstavljam iti še tretjič v to steno.
1: Meni osebno je bila morda tista druga kvalifikacijska smer najbolj zahtevna, taka malenkost neugodna. V finale pa, tako kot zmeraj rečem, pač v finale ne greš tekmovati, ampak greš uživati pa zmagati. Zdaj, ali rad ali ne, to je pa pač odvisno tudi od drugih, ne samo od tebe.
0: Uhum. In evo, osvojena drugo mesto, ne? Kaj pomeni tebi ta srebrna medalja, recimo v primerjavi s srebrno medaljo iz Innsbrucka?
1: Predvsem je to, tako kot sem rekel, neka zgodovinska nota je tle zgolj zaradi tega, ker to je tekma, ki pač smo bili prvič v hitrosti, prvič v lead načinu, prvič na balvanih. Nek tak, drugače, pa vse sama konkurenca v Innsbrucku je hujša, organizacija je boljša, ampak tle pa nekaj tisto, ko se nekdo potrudi, da organizira tekmo z malo drugačnim načinom, dajmo to podpreti in že sam zaradi tega ima zame malo večji pomen.
0: Odlično. Lej, mi zadihamo z dobro glasbo, potem pa še malo na koncu podebatirava oziroma pogledava proti olimpijskim igram v Los Angelesu 2028 oziroma kako gredo, bodo šle priprave oziroma na splošno, kako zgledajo tvoje priprave na take ogromne tekme. Zdaj pa najprej malo glasbe.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Gorenjska, dobrodošli nazaj, Tina Lotrič, sem v vaši družbi. Pulz dneva poslušate in danes je moj sogovornik Matej Arh, paraolimpijski plezalec, ki dosega same vrhove. Danes se pogovarjava o tvojih dosežkih. Veva pa, da ne, niso dosežki samo tekmovanja in medalje, ampak pravzaprav se zgodba začne pisati že veliko prej, ne? Že pri samih treningih dvigovati je treba formo. Kako se vse to zgodi in kje najbolj čutiš napredek?
1: Ja, seveda, pač tekma je na koncu samo tista pika na i, pač tist trenutek, ko moraš dati vse od sebe, pokazati to, za kar si garal prej celotno leto. Praktično celo leto treniram skupaj s trenerjem, probam natempirati tisto formo čim bolje glede na sezono, kot je sestavljena.
0: Ker si Gorenc, ne, verjetno treniraš kje na Gorenjskem, kakšna Boulder scena, Kranj, Plezarna, Britof?
1: Tako, to sta na Gorenjskem dva glavna placa, kjer večino časa preživim glede samega treninga. Potem pa poleg tega še par trening mest v Ljubljani, ker sem pač v službi, tako da dostkrat skočim po šihtu direktno še oddelati en trening. Okay.
0: In zdaj me še zanima tole, ne? Preizkusil si se v hitrostnem in balvanskem plezanju, ampak tvoja paradna disciplina, če temu tako rečeva, ostaja težavnostno plezanje. Zakaj ti prav ta disciplina najbolj ustreza?
1: Iskreno povedano, mi je skor bolj pri srcu balvansko plezanje, je pa res, da so vsa uradna tekmovanja, vsa ta tekmovanja v svetovni seriji, v svetovnem pokalu so zaenkrat v težavnostnem plezanju, kar pomeni, da pač tudi temu posvečam glavni fokus med samo tekmovalno sezono. Ko pa ni tista tekmovalna sezona, če imam možnost, kam grem plezati zase za svoje vesele, bom morbiti izbral rajš tiste nižje balvanske stene. Ne vem, se mi zdi, da mi je bolj pri srcu, bolj dinamično vse skupaj.
0: Ja, lej, Matej, odlično. Zdaj za konec te samo še vprašam, ne, Los Angeles 2028, paraolimpijske igre, mogoče kakšna želja potem?
1: Ja, seveda, želja je ogromna. Zdaj zaenkrat trenutno ni še vse odvisno od mene. Naslednje leto je spet klasifikacija, kar pomeni pač to medicinsko ocenjevanje, kako se izidejo kategorije in potem bomo videli, kako gre. Jaz bom delal tako, kot da grem tja, potem bomo pa pač videli situacijo, kako se odvije.
0: Odlično, ostraja non-stop, kar je edino pravilno. Dragi moji, Matej Arh z osebnim, z novima srebrnima medaljama res potrjuje, da ostaja eden najmočnejših slovenskih paraplezalcev in resen tekmovalec najboljših v svojih kategorijah. No, njegovi uspehi niso samo dokaz odlične forme, ampak tudi, seveda, kot sva rekla, ustrajnosti, predanega dela in pa seveda jasnega pogleda proti prihodnim izzivom. Belgija je takole samo še ena postaja na poti, ne, na kateri Matej samozavestno gradi svojo zgodbo v svetu paraplezanja. Matej, hvala ti za tale najin pogovor. Jaz mislim, da si marsikomu dal zamisliti, ne, predvsem pa tvoja ustrajnost in...
1: Hvala za lepe besede, lep dan, srečno.
0: Čau, čau.
2: To je bila oddaja Pulz dneva.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Tvoji najljubši hiti. Tudi poleti. Radio Kranj.

0: Ekran. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Ministrstvo za izobraževanje bi lahko v prihodnjih letih dobilo nov naslov. Minister Borut Rončević želi celotno ministrstvo iz Ljubljane preseliti v Novo mesto, projekt pa zaključiti do sredine mandata. Potezo utemeljuje z decentralizacijo države. To sicer ni edina načrtovana selitev. Ministrstvo za lokalno samoupravo naj bi se po napovedih preselilo v Maribor. V bližini Hormuške ožine pa je neznani strelek zadel tanker in na njem povzročil požar. Poškodovana je bila tudi še ena trgovska ladja, poroča ameriški portal Axios, ki se sklicuje na ameriške uslužbence. Ti za napad krivijo Iran. Teheran pa odgovornosti ni prevzel. O smrtnih žrtvah ali večji okoljski škodi za zdaj ne poročajo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa odmeva nova sodniška polemika. Nov val nezadovoljstva je namreč sprožila odločitev FIFA v primeru ameriškega nogometaša, ki mu je prepoved igranja spremenila v pogojno kazen. Angleška nogometna zveza zdaj razmišlja o pritožbi na rdeči karton njihovega igralca, saj meni, da bi moral biti tudi on obravnavan enako. Podobno potezo napoveduje še francoska zveza. Sončno bo danes, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Temperature od 28 do 32 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Previdno na gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran na izvozu na počivališče Radovljica iz smeri Ljubljane. Zastoji med tem ostajajo na štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti prestolnici, pa še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Počasi gre še na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, zastoji pa so tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
4: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer boste v naslednjih minutah lahko prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. 7. julij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 188. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 177 dni. Na današnji dan leta 1153 je pričel delovati cistercijanski samostan v Stični. Leta 1304 pa je umrl Italijan Nicolas Boccassini, bolj znan kot papež Benedikt XI. Leta 1456 je bila Ivana Orleanska po svoji smrti oproščena krivoverstva. Na današnji dan leta 1534 je v Novem Brunswicku prišlo do prvega znanega trgovanja med Evropejci in domačini. Leta 1798 pa ZDA razveljavijo zavezništvo s Francijo. Leta 1860 se je na Češkem rodil avstrijski skladatelj Gustav Mahler. Bil je mojster pozno romantične simfonije, ustvaril jih je kar 9, tudi pesmi za glas in orkester, znana pa sta cikel pesmi za umrlo deco in pesem o zemlji. 7. julija 1898 je ameriški predsednik William McKinley podpisal resolucijo, s katero so si ZDA priključile Havaje. Leta 1907 pa se je rodila ena najuspešnejših slovenskih igralk, Ida Kravanja, ki je pod umetniškim imenom Itarina dosegla svetovno slavo. Na današnji dan leta 1930 je umrl škotski zdravnik in pisatelj Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, oče detektiva Sherlocka Holmesa. Njegova zdravniška kariera ni bila preveč uspešna, raje se je posvečal pisanju. Med drugim je ustvaril zgodovinske drame, ki so bile po krivici spregledane. Leta 1934 pa se je v izseljeniški družini v Franciji rodil slovenski skladatelj in pozavnist Vinko Globokar. Od 13. do 20. leta je živel v Ljubljani, kjer je končal srednjo glasbeno šolo in igral v plesnem orkestru velikana slovenske zabavne glasbe, skladatelja in dirigenta Bojana Adamiča. Leta 1955 je dobil štipendijo in nadaljeval študij na Pariškem konzervatoriju. Vinka Globokarja uvrščamo med velike glasbenike druge polovice 20. stoletja. Leta 2002 je prejel tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo.

Enkrat v oddaji Naš kraj za nazaj na Radiu Kranj. Zdaj pa k zgodbi iz druge polovice 80-ih let prejšnjega stoletja, ki nikakor ni zgodba o jamranju, ampak o drugačnem ritmu življenja. O ljudeh, ki poleti nikamor niso šli, ker je bilo vse, kar je pomembno, že tukaj, pod nogami, na polju in hlevu. V Gorenjskem glasu so takrat zapisali: odgovorni na dopust, kmetje na polja in travnike. In res, medtem ko se je marsikateri direktor že pripravljal na morje, so se po gorenjskih dolinah začeli drugi pripravljati na košnjo, molžo in vsakodnevni boj s številkami, ki niso šle skupaj. Poletje v hribih nikoli ni bilo sezona sprostitve, ampak sezona tempa. Traktori, ki v jutranji rosi presekajo tišino. Vonj po sveže pokošeni travi, ki se meša z rahlim nezadovoljstvom nad cenami mleka. Medtem ko drugi načrtujejo počitnice, kmetje načrtujejo, kako bodo nahranili čredo in še ostali pri plusu. Kaj pa danes? Ja, čeprav imamo boljše traktorje, bolj digitalizirane evidence in dostop do EU sredstev, kmetje še vedno pogosto stojijo pred podobnimi vprašanji. Kdo bo pokril razliko med vloženim in zasluženim? Ali se sploh še splača? Kmečki urnik pa ostaja nespremenjen. Ko drugi dopustujejo, oni molzejo. Ko drugi poležavajo v senci, oni pobirajo seno. In čeprav je svet šel naprej, je nekaj ostalo enako. Skodelica mleka na naši mizi ima za sabo veliko več znoja, kot si drznemo priznati.

In še enkrat prav lepo pozdravljeni na Radiu Kran, kjer vam družbo o poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj še vedno delam Urška. Ko pride poletje, najprej ga komaj čakamo, potem pa, ko pride, stokamo, da se v tej vročini ne da živeti in ne da niti delati. In tudi to je še eden izmed dokazov, da se zgodovina ponavlja. Gorenjski glas v 90-ih letih prejšnjega stoletja s kančkom humorja pospremi prihod vročih poletnih dni. Ja, v tednu, ko so prvi srečneži že ležali v senci na Rabu, so na ulicah Kranja mimoidoče spraševali, kako bodo preživeli poletje. Nekateri so že varčevali za morje, takrat še z delom v zavarovalnici, drugi pa so načrtovali atomske toplice, Triglavska jezera ali pa preprosto bili doma, ker mož ima sklepno revmo, za dva pa je predrago. Ena od anketirank pa je iskreno rekla, preživela ga bom času primerno. In res, morda je to najboljši odgovor tudi danes. V času, ko imamo vse koledarsko načrtovano, dopuste, aktivnosti, ja celo sončne zahode, je poletje še vedno najboljše takrat, kadar mu pustimo, da nas preseneti. Morda v posezoni, ko je ceneje, morda kar doma s kruhom in marmelado v senci balkona, na koncu poletje vedno prehitro mine. In prav to je tudi njegov čar.

0: In tako smo tudi danes do konca pripeljali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Včasih je dovolj že stavek v starem zvezku, porumenela stran časopisa ali glas nekdanje učiteljice, da nas popelje nazaj. Nazaj v vroče poletne dni, nazaj v čase, ko smo se vsi lahko napakirali v enega fičkota, odšli na izlet ali pa se po magistralki peljali na morje. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Arriva je uvedla novo sezonsko avtobusno linijo Kranjska Gora Trbiš pod Klošter, ki bo do 31. avgusta vsak dan povezala Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Avtobus vozi 4-krat dnevno vsako smer, nova povezava pa omogoča tudi nadaljevanje poti z vlakom iz pod Kloštra. Namen linije je izboljšati čezmejno mobilnost v Julijskih Alpah ter domačinom in obiskovalcem ponuditi cenovno dostopno in okolju prijazno alternativo avtomobilu. Enosmerna vozovnica od Kranjske Gore do Trbiža stane 3 evre, do Podkloštra pa 4,50 evra. V Kranju so na 11 javnih objektih postavili sončne elektrarne, ki jih bodo povezali v energetsko skupnost javnih uporabnikov. Elektrarne so nameščene na 7 osnovnih šolah, 2 vrtcih, olimpijskem bazenu in dvorani stražišče. Njihova skupna moč pa je skoraj 2 megavata. Gre za eno največjih energetskih naložb v zgodovini občine, vredno približno 1,5 milijona evrov brez DDV-ja. Polovico sredstev je občina pridobila iz evropskih in državnih virov, preostanek pa financira družba GEN-I. Nova energetska skupnost bo javnim zavodom omogočila uporabo električne energije po dolgoročno dogovorjeni ceni. Pomembna pridobitev za občane pa bo tudi nova brv med Jamo in Prebančevim. Mestna občina Kranj in občina Šenčur sta pred kratkim podpisali pogodbi za izvedbo gradbenih del in strokovni nadzor ureditve kolesarske povezave. Pripravljalna dela so že stekla, zaključek pa je predviden sredi decembra. Vrednost projekta znaša 1,6 milijona evrov, od tega je dobrih 1,2 milijona evrov nepovratnih sredstev in državnih sredstev, ki jih je odobrilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Z novo brvijo bodo izboljšali povezljivost med desnim in levim bregom Save. Prebivalcem pa omogočili krajšo, varnejšo in sodobnejšo povezavo za vsakodnevne pešpoti in s kolesom. Gre za projekt, ki so ga prebivalci tega območja pričakovali že več let.
8: Sončno bo danes, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Temperature od 28 do 32 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Previdno na gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran na izvozu na počivališče Radovljica iz smeri Ljubljane. Zastoji med tem ostajajo na štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti prestolnici, pa še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Počasi gre še na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, zastoji pa so tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
11: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
12: Je nasmeh? Je poljub? je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Poletje je še lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dober dan in prijeten torek voščim tudi v La Šegula. Gozdni požar pri rimskem kamnolomu v okolici Slovenske Bistrice gasilcem povzroča precej težav. Ogen namreč divja na zelo nedostopnem terenu, zato pri gašenju pomagata tudi air traktor in helikopter Slovenske vojske. Na terenu so trenutno tri prostovoljna gasilska društva, po potrebi pa bodo aktivirali še dodatne enote. V splitskem pristanišču pa je zaradi večurnega čakanja na trajekt za Brač prišlo do vroče krvi med potniki. Nekateri vozniki so se poskušali uriniti v vrsto, kar je sprožilo prerivanje in prepire. Posadka je začasno ustavila vkrcavanje. Na prizorišče pa je prišla policija, ki je ponovno vzpostavila red. Osrednjo in južno Kitajsko so med tem prizadela huda neurja, tornadi in poplave, v katerih je umrlo več kot 10 ljudi, več jih je še pogrešanih. V provinci Hubei so redki tornadi odnašali vozila in trgali strehe, na jugu države pa je tajfun povzročil poplave in evakuacijo 10 tisočih. V zahodni provinci je zemeljski plaz zjutraj zasul več 10 ljudi, doslej jih je rešenih le polovica. Kitajski predsednik Xi Jinping je pozval k reševanju z vsemi razpoložljivimi silami. Pa še v špansko Pamplono, kjer se je začel znameniti festival San Fermin, ki ga vsako leto zaznamuje tek z biki. Že prvi tek se je končal s 5 poškodovanimi, 3 so potrebovali zdravniško pomoč. Kljub nevarnosti, tradicija ostaja izjemno priljubljena. Udeleženci vsako jutro po ulicah mesta tečejo pred več kot 600 kg težkimi biki.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani ohranite mirne živce. Zastoj pa beležimo še na cesti Lesce-Bled.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Tole je rubrika Izgubljenčki na Radiu Kranj, kjer iščemo vaše izgubljene hišne ljubljenčke ali izgubljene predmete. In tokrat imamo izgubljenega hišnega ljubljenčka. V Hrastju pri Kranju se je izgubila belo-rjavo-črna pisana mačka, ki sliši na ime Ališa. Če jo je kdo opazil, naj pokliče skrbnike mačke na 040 751 580. Torej, belo-rjavo-črna pisana mačka v Hrastjah pri Kranju se je izgubila. Skrbniki so dosegljivi na 040 751 580. Vse izgubljenčke pa lahko vidite tudi na spletni strani Radia Kranj.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
4: FSS Tkran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Radio Kran. Gorenjski mozaik.
7: Gorenjska gradbena družba je začela rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. Kriminalisti policijske uprave Kranj se pri iskanju osumljenca obračajo na javnost. Letos lahko obiskovalci Kamniško-Savinjskih Alp tja brezplačno potujete s krožnim prevozom. Poslušate Gorenjski mozaik, dobar dan. Gorenjska gradbena družba je pričela dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. Rekonstrukcija bo zajela približno 370 metrov dolg odsek državne ceste skozi središče Nakla. Zapora cest bi morala biti vzpostavljena že pred nekaj dnevi, a se zaradi nepridobljenega soglasja za vzpostavitev prometne zapore dela še niso začela. Skozi Naklo je sedaj že vzpostavljena zapora, promet je preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Ob tem so z občine sporočili, da je dostop do Petrolove bencinske črpalke v času del omogočen. Avtobusna postaja pri gostišču Marinšek pa je zaprta. Zaradi tega je urejeno nadomestno postajališče pri trgovini Resman Plus. Popolna zapora odseka pa bo trajala vse do konca avgusta, ko bo projekt vstopil v drugo fazo. Kriminalisti policijske uprave Kranj za pomoč prosijo javnost. Objavili so fotorobota moškega, ki ga sumijo vpletenost v primer, ki ga obravnavajo, a zaradi interesa preiskave podatkov ne razkrivajo. Gre za moškega, visokega okoli 170 cm, starega med 25 in 40 let, suhe postave, modrih oči, na senci nad desnim očesom pa ima opazno kožno znamenje. Po navedbah policije je nosil obrazno zaščitno masko, tako kot smo jih nosili v času epidemije, in kapo, podobno partizanski čepici. Policija podrobnosti o kaznivem dejanju ne razkriva, glede na to, da so kriminalisti objavili fotorobota in posebej poudarili zakrite obrazne poteze, bi lahko šlo za dejanje, pri katerem je bila oseba opažena neposredno. Vse pa, ki bi moškega na fotorobotu prepoznali ali bi o njem imeli kakršne koli koristne informacije, policisti prosijo, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličejo lahko tudi številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Razvojna agencija Sora je objavila nov javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil v okviru kreditne sheme Razvojne agencije Sora. Posojila so namenjena spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva in drugih dejavnosti na območju Škofjeloškega. Do ugodnih posojil so upravičeni podjetniki in podjetnice, društva, zavodi, kmetije ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah z območja občin Škofjeloka, Gorenja vas, Poljane, Železniki in Žiri. Na voljo so kratkoročna posojila za obratna sredstva z odplačilno dobo do 12 mesecev po fiksni obrestni meri 3,9%. Dodatne informacije so na voljo pri Razvojni agenciji Sora. Občinski svet občine Bled je potrdil novo občinstvo. občinsko celostno prometno strategijo, ki prinaša načrt za bolj urejen, varen in pretočen promet na Bledu. Za voznike so najpomembnejši poudarki razvoj parkirišč, parkiraj in odpelji, digitalizacija parkirnega sistema ter umirjanje prometa v naseljih in na najbolj obremenjenih turističnih območjih. Ključni dolgoročni projekt ostaja južna razbremenilna cesta, ki je v pristojnosti države, pravi tudi župan Anton Mežan.
8: Nadaljevali bomo z vsemi projekti, ki še niso realizirani, vendar nekako niti ne po naši krivdi mogoče, se pravi, govorimo o južni razbremenilni cesti, tukaj bomo še naprej napenjali vse sile s strokovnimi službami. Po drugi strani nas čaka velik izziv pri sami osnovni šoli, poleg tega imamo ogromno cest, ogromno infrastrukture še za urediti in pa še kar nekaj projektov, ki so namenjeni predvsem v prvi vrsti občankam in občanom. Kajti sam pravim, na Bledu morajo biti skoraj da dva župana, jeden je direktor turizma, ki nekako skrbi za turizem, sam pa sem tisti, ki skrbim za to, da se ta turizem čim bolj implementira tudi v delo občank in občanov oziroma v taki meri, da ni preveč ran in bolečih ran seveda, tako da ja, bomo delali naprej.
7: Strategija občine odpira tudi možnosti za pridobivanje državnih in evropskih sredstev za prometne ukrepe, ki bodo izboljšali vsakodnevno mobilnost ter kakovost bivanja. Ljudska univerza Kranj je v programu medgeneracijskega sodelovanja v juliju pripravila 16 različnih aktivnosti, znotraj njih pa več kot 7 dogodkov, pravi direktorica Mateja Šmit.
9: Izmed tedenskih aktivnosti izpostavljamo vsak ponedeljek ob 10. uri hormonska joga, družinsko kvačkanje in tečaj bridža, ob 16.45. uri pa tehnika om chanting, skratka to vsak ponedeljek. Vsak torek ob 9. uri družabne igre za fit možgane, ob 16. uri pa igrajmo se družabne igre. Vsak četrtek ob 10. uri skodelica branja in vsak petek ob 9.30. uri ljudsko petje.
7: Vsak mesec bodo na Ljudski univerzi Kranj kot že zadnjih 10 let izvajali tudi počitniške aktivnosti za otroke. Program vsebuje razpoznavne in športne igre, poučne, ustvarjalne, kulinarične in naravoslovne delavnice, obiske različnih organizacij ter aktivnosti v naravi. Aktivnosti so namenjene otrokom starim med 6 in 12 let, izvajale pa se bodo v Kranju, Naklem, Preddvoru in Šenčurju. Tudi letos se lahko obiskovalci Kamniško-Savinjskih Alp v objem teh gora in krajev podajo s krožnim prevozom. Več o tem pa Sara Bitenc, Združenja Kamniško-Savinjskih Alp.
10: Ja, torej gre za krožno prevozno storitev, ki je bila odgovor na vprašanja obiskovalcev v turističnih točkah, kako brez avtomobila dostopati do nekih najbolj zanimivih točk v naši regiji. In v bistvu kot odgovor na to smo spostavili krožno prevozno storitev, ki povezuje kraje Kamnik, Komenda, Cerklje, Preddvor, Jezersko, Solčava in Paluče.
7: Letošnje poletje prinaša dve izjemni novosti. Prevoz z električnim kombijem bo za vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje tudi občina Gornji Grad. Ta krožna pot, ki jo sodelujoče občine v celoti financirajo, obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila. Zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna rezervacija sedeža na spletni strani 3xdvojni.hopon-hopoff.si, ki je na voljo tudi v angleškem jeziku.
10: Tuji turisti so prevoz hopon-hopoff že dodobra vzeli za svojega, številni so namreč že pred začetkom sezone spraševali, kdaj se storitev vrača. Seveda pa si želimo, da bi se jim v čim večjem številu pridružili tudi domačini in pa slovenski obiskovalci, ker gre za odličen način, kako preživeti dan v naravi, obiskati sosednje kraje brez avtomobila in ob tem storiti tudi nekaj dobrega za okolje.
7: Okrog Kamniško-Savinjskih Alp tudi letos vozi električni kombi, ki sprejme 8 potnikov. Krožni mreži pa se letos pridružuje tudi Gornji Grad. Brezplačni prevoz poteka vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldne v nasprotni smeri. Prevoz pa povezuje kraje Kamnik, Komendo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčavo, Luče ter Gornji Grad. Zveza ustvarjalnih društev Kranj že 7 poleti pripravlja počitniške aktivnosti za otroke. Letos z njimi pričenjajo ravno v tem tednu. Družabne otroške aktivnosti bodo tudi letos potekale na Tomšičevi ulici 14, kjer domujejo Krice Krace, otroški ustvarjalni in animacijski center, kjer bodo otroci dvakrat na teden v dopoldanskem času lahko uživali v igranju z vrstniki in animaciji, pravi Bojan Pretnar, Zveze ustvarjalnih društev Kranj.
11: Počitniška druženja se dogajajo vsak torek in četrtek na Tomšičevi 14, od 10. do 12. ure. Dogajalo se bo v vsakem vremenu, ker naša hiša omogoča tudi veliko zavetja, pa imamo delavnico noter in tako naprej, tako da to ni problem. Vstop pa je prost, preprost in brezplačen.
7: Poleg počitniških druženj pa se v Kranju tudi letos odvijajo pravljice na dvoriščih. Vsak petek se na različnih lokacijah po mestu otroci skupaj s spremljevalci že lahko potopijo v pravljični svet pripovedk in starega mestnega jedra Kranja.
4: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani ohranite mirne živce, zastoj pa beležimo še na cesti Lesce-Bled.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
6: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi. Tvoji najljubši hiti in tudi

osmrtnica. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustila naša draga Sonja Šprajc. Srce istoimenske gostilne Sonja iz Bistrice 11 Naklo. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v sredo, 8. julija ob 16. uri na pokopališču v Podbrezjah. Od nje se lahko poslovite danes, od 17. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustila naša draga Sonja Šprajc. Srce istoimenske gostilne Sonja iz Bistrice 11 Naklo. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v sredo, 8. julija ob 16. uri na pokopališču v Podbrezjah. Od nje se lahko poslovite danes, od 17. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. V 88. letu starosti nas je zapustila Nada Krančan iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 9. julija ob 11. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9.30 dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 88. letu starosti nas je zapustila Nada Krančan iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 9. julija ob 11. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9.30 dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. Kamnoseštvo Šubic Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnoseštvo-subic.si.

0: Άια Παρνάς.
1: Misako se ima za elegantno ženo prihodnosti, vendar je negotova, saj je njena modernost precej plitvega značaja. Kanameja pa privlači Louise, prostitutka evropsko-azijskega rodu. Roman se začne z japonsko predstavo, ki se je na moževo povabilo udeleži Misako, da bi srečala svojega očeta in njegovo ljubico. Njun zakon razpada. Že dolgo se ne privlačita več, ne spita skupaj in Misako si omisli ljubimca Asoja, ki ga sprejme tudi Kaname. Z ločitvijo odlašata tudi zaradi ponižanja, ki bi ga bila ob tem deležna. Kaname se v žalosti zateče v preteklost, v spokojne tradicionalne obrede klasičnega japonskega lutkovnega gledališča, pri čemer raste tudi njegovo navdušenje nad tastovo ljubico. Prisluhnite odlomku. Ohisa si je dala veliko opravka z lilijami v okrasni niši, saj sta se napovedovala pomembna gosta, tako da je cvetove dopoldne večkrat popravila, da so lepo stali. Malo čez četrto je skozi zastore iz trstičja opazila obris sončnika, ki je prihajal skozi zelenje dvoriščnih vrat. Stala je in stopila na verando. Sta že tu, je vprašal stari, ko je za sabo slišal klopotanje lesenih natikačev, medtem ko je po opoldanskem dremežu na vrtu odstranjeval zapredke metuljev. Ja, tukaj sta. Tudi Misako? Zdi se mi, da je. Dobro, pojdi pripraviti čaj, je še dodal. Stopil po tlakovcih do vrat iz vrbja in potem okoli hiše. Pozdravljena, je rekel veselo. Kar naprej, gotovo vam je vroče. Ja, morala bi kreniti že zjutraj, pa naj jo je čas kar naenkrat prihitel. Res bi morala, človek že misli, da bo lepo vreme, pa je danes tako vroče kot sredi poletja. Stari je stopil v vežo, za njim pa Kaname in Misako, ki sta pod stopali v nogavicah začutila svežino visterijne pergole, sijoče v zelenju mladih pogankov. V nos jima je vdiral blagi von po dišečih koreninicah, ki so jih smodili v hiši, da bi pregnali von po pomladni vlagi.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, prijeten torek voščim Ula Šegula. Koalicijske SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Z dokumentom so, kot so sporočili, potrdili zavezanost usklajenemu in učinkovitemu delu v državnem zboru. Sodelovanje koalicijskih strank sicer že določa koalicijska pogodba, današnji podpis pa opredeljuje pravila sodelovanja med poslanskimi skupinami. Medtem so pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zbrali dovolj podpisov za razpis glasovanja. Po njihovih navedbah je nekaj več kot 42 tisoč podpisov, potrebovali pa so jih 40 tisoč. Referendum bo predvidoma jeseni. Novela med drugim spreminja pravila za izpodbijanje parlamentarne preiskave pred ustavnim sodiščem. Za konec še Washington, ki je po velikem ognjemetu ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti za nekaj ur postal najbolj onesnaženo večje mesto na svetu. Meritve so pokazale močan porast drobnih delcev v zraku, ponekod kar 6-krat nad priporočeno mejo ameriške agencije za varstvo okolja. Dim je sicer po obilnem dežju hitro izginil, strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da bi se zadeva brez vremenske pomoči lahko končala precej huje. Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Zastoj imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter proti Ljubljani ter na cesti Lese Bled. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep pozdrav gorensko popovdne, upam, da imate danes en prijeten dan. Ja, danes je torek in tole popovdne je res kar prijetno sončno. Ja, najprej bomo govorili o vremenu in pa temperaturah voda, če se slučajno hočete osvežiti, potem pa še o čokoladi. Se je danes svetovni dan čokolade. No, še prej pa ena odlična, tukaj so Atomic Kitten in njihova Eternal Flame. Uživajte!

Miren Rudan na Laure, ni več v Gorenjskem popoldnevu, ja, ura pa je že 15 minut čez drugo popoldne. Ja, dosti imamo bolj poletno vreme, ampak veliko bolj znosno kot kakšen teden nazaj. Trenutno imamo v Kranju okoli 30 stopinj, na Jesenicah 26, v Kranjski Gori pa 25 stopinj. Tako da danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, v alpskem delu pa so možne tudi popoldanske nevihte, tako da imejte to v mislih. Če bi se slučajno radi osvežil, pa ima Kokra trenutno tam okoli 17 stopinj, Bled 24, Bohin 21, če pa greste v smeri morja, morje pa je reži kar toplo, pa ima 27 stopinj. To mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Unhealthy. Uživajte!

Pričajmo o ljubavi v gorenskem popoldnevu. No, upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan in da ste imeli seveda kaj dobrega za kosilo. No, naslednja pa prihaja tale.

0: Jaz naj bojo Kelly Family, njihova An Angel pesem iz leta 1994, ki pa je postala eden njihovih največjih hitov v 90-ih. Tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič in vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Lepo pozdravljeni. Gorenjska gradbena družba je pričela dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. Rekonstrukcija bo zajela približno 370 metrov dolgo odsek državne ceste skozi središče Nakla. Zapora cest bi morala biti vzpostavljena že pred nekaj dnevi, a se zaradi nepridobljenega soglasja za vzpostavitev prometne zapore dela še niso začela. Skozi Naklo je sedaj že vzpostavljena zapora, promet je preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Ob tem so z občine sporočili, da je dostop do Petrolove bencinske črpalke v času del omogočen. Avtobusna postaja pri gostišču Marinšek pa je zaprta. Zaradi tega je urejeno nadomestno postajališče pri trgovini Resman Plus. Popolna zapora odseka pa bo trajala vse do konca avgusta, ko bo projekt vstopil v drugo fazo. Kriminalisti policijske uprave Kranj za pomoč prosijo javnost. Objavili so fotorobota moškega, ki ga sumijo upletenost v primer, ki ga obravnavajo, a zaradi interesa preiskave podatkov ne razkrivajo. Gre za moškega, visokega okoli 170 cm, starega med 25 in 40 let, suhe postave, modrih oči, na senci nad desnim očesom pa ima opazno kožno znamenje. Po navedbah policije je nosil obrazno zaščitno masko, tako kot smo jih nosili v času epidemije, in kapo, podobno partizanski čepici. Policija podrobnosti o kaznivem dejanju ne razkriva, glede na to, da so kriminalisti objavili fotorobota in posebej poudarili zakrite obrazne poteze, bi lahko šlo za dejanje, pri katerem je bila oseba opažena neposredno. Vse pa, ki bi moškega na fotorobotu prepoznali ali bi o njem imeli kakršnekoli koristne informacije, policisti prosijo, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličejo lahko tudi številko 113 ali anonimni telefon policije, nič 80 200.
11: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoj imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencem. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled, oviran promet pa je na primorski avtocesti med Uncem in Rabor Komando proti Kopru. Če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno in mirno na cestah.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Kelly, Family and Angel, potem pa še Toše Projeski in Ledina.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

My Life Gorensko popovdne, ja, ura pa je že 15 minut do 3. popovdne. Ja, danes pa je en prav poseben dan za ljubitelje kakaovega zrna. Ja, zakaj? No, poglejmo.

0: Ja, danes je svetovni dan čokolade, tako da vsi, ki imate radi čokolado, vse najboljše, ampak preden se lotimo cele tablice čokolade, pa eno zelo, zelo pomembno opozorilo za vse, ki imate doma domače ljubljenčke, še posebej pse. Ja, za nas je čokolada dober okusen posladek, za pse pa je lahko zelo nevarna. No, z nami pa je Zlata Čop iz veterinarske klinike Lesce. Zlata, zakaj je čokolada za pse tako zelo nevarna?
1: Seveda, čokolada je za pse zelo stropena, ker vsebuje te obromin in kafein, sploh črna čokolada. Tako da je že 100 gramov temne čokolade lahko usodno za srednje velikega psa.
0: No, tako da danes definitivno vi lahko mogoče kakšen košče čokolade za pse, pa veliko, veliko premisleka, preden date čokolado, še bolje sploh jim ne date čokolade. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj so Power Dancers in njihova čokolada. Tako da uživite.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Vlada v javno obravnavo pošilja predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da bo sklad pod eno streho združil državno premoženje. Dividende pa namenil predvsem za financiranje pokojnin, pa tudi oskrbe starejših in družinske politike. Na ministrstvu poudarjajo, da bo upravljanje neodvisno od politike, medtem ko imajo opozicija in sindikati že pomisleke zaradi morebitne politizacije upravljanja državnega premoženja. V Ljubljani se je medtem začelo tridnevno predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Čeprav je mestni svet odlok umaknil, referendum ostaja, saj pobudniki ustrajajo, da morajo o njem odločiti občani. Glasovanje poteka na gospodarskem razstavišču, na referendumu pa bi lahko sodelovalo okoli 227 tisoč volilnih upravičencev. Hrvaška policija pa je prijela moškega osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu, v katerem sta bili dve osebi huje ranjeni. Moški se je po večdnevnem begu danes sam zglasil na policijski postaji, preiskovalci pa ga sumijo poskusa umora. Hrvaški mediji poročajo, da naj bi se med begom zadrževal tudi v Sloveniji, vendar uradne potrditve za zdaj ni.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Popovdne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
8: Zastoj imamo na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter predpostojno proti Kopru ter na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom center proti Malencem. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled, tako da vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: No, čez tri pesmi pa nekaj besed o nogometu, tudi danes nas čakata dve zelo zanimivi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, še prej pa ena odlična, tukaj so Inner Circle in njihova Games People Play. Uživajte.

0: Oprosti mi, Katrin, v Gorenjskem popoldnevu, no zdaj pa gremo malo na šport, bolj natančno do nogometa. Nogometno prvenstvo v ZDA še vedno poteka in včeraj smo imeli dve kar zanimivi tekmi. Najprej Španija proti Portugalski, 1-0, Cristiano Ronaldo se poslavlja od mundialov, potem pa še Belgija, ki je premagala gostitelje ZDA s kar
1: Našo ljubavi ni traga, našo ljubavi ni traga.
0: Oprosti mi, Katrin, v Gorenjskem popoldnevu, no zdaj pa gremo malo na šport, bolj natančno do nogometa. Nogometno prvenstvo v ZDA še vedno poteka in včeraj smo imeli dve kar zanimivi tekmi. Najprej Španija proti Portugalski, 1-0, Cristiano Ronaldo se poslavlja od mundiala.

20. Švica, Kolumbija. Vsi prenosi bodo na Slovenija 2, prenos pa se začne ob 17.50. No, še prej pa ena odlična, tukaj je Nina Pušler in njena Nemirna kri.

Crvena jabuka so nam pripevala v Gorenjskem, po povdnevu, no upam, da imate donsen, prijeten in pospešen dan, ja, delovni dan pa se je za večino izmed vas že zaključil. No, naslednja pa prihaja tale.

0: Ja, znaj bodo Foreigner in njihova I Want to Know What Love Is, pesem, ki je postala njihov največji hit in prišla na prvo mesto tako v ZDA kot v Veliki Britaniji. Tako da splača se počakati, da boste slišali celo.
1: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi. Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Popovdne na Radiu Kran, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
12: Lepo pozdravljeni. Razvojna agencija Sora je objavila nov javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil v okviru kreditne sheme Razvojne agencije Sora. Posojila so namenjena spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva in drugih dejavnosti na območju Škofjeloškega. Do ugodnih posojil so upravičeni podjetniki in podjetnice, društva, zavodi, kmetije ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah z območja občin Škofjeloka, Gorenja vas, Poljane, Železniki in Žiri. Na voljo so kratkoročna posojila za obratna sredstva z odplačilno dobo do 12 mesecev po fiksni obrestni meri 3,9%. Dodatne informacije so na voljo pri Razvojni agenciji Sora. Občinski svet občine Bled je potrdil novo občinsko celostno prometno strategijo, ki prinaša načrt za bolj urejen, varen in pretočen promet na Bledu. Za voznike so najpomembnejši poudarki razvoj parkirišč, parkiraj in odpelji, digitalizacija parkirnega sistema ter umirjanje prometa v naseljih in na najbolj obremenjenih turističnih območjih. Ključni dolgoročni projekt ostaja južna razbremenilna cesta, ki je v pristojnosti države, pravi tudi župan Anton Mežan.
13: Nadaljevali bomo z vsemi projekti, ki še niso realizirani, vendar nekako niti ne po naši krivdi mogoče, se pravi, govorimo o južni razbremenilni cesti, tukaj bomo še naprej napenjali vse sile s strokovnimi službami. Po drugi strani nas čaka velik izziv pri sami osnovni šoli, poleg tega imamo ogromno cest, ogromno infrastrukture še za urediti in pa še kar nekaj projektov, ki so namenjeni predvsem v prvi vrsti občankam in občanom. Kajti sam pravim, na Bledu morajo biti skoraj da dva župana, jeden je direktor turizma, ki nekako skrbi za turizem, sam pa sem tisti, ki skrbim za to, da se ta turizem čim bolj implementira tudi v delo občank in občanov oziroma v taki meri, da ni preveč ran in bolečih ran seveda. Tako da, ja, bomo delali naprej.
12: Strategija občine odpira tudi možnosti za pridobivanje državnih in evropskih sredstev za prometne ukrepe, ki bodo izboljšali vsakodnevno mobilnost ter kakovost bivanja.
14: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: Z Zastoj imamo na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter pred Postojno proti Kopru ter na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencem. Če bo paste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55 pa srečno na cestah.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Poletno popovdne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Me gustas tu v gorenskem popoldnevu, je upam, da imate danes en prijeten in miren dan. No, malo pa gremo v gore, ampak ne mogoče ravno, da bi kaj lepega povedali, ampak bolj o tem, kako je treba biti v gorah zelo previden. Ja, poleti je hitro tako, sonce je, dan je lep, nekdo reče, gremo malo v hribe in kar naenkrat je malo precej več, kot smo si predstavljali. Ja, gorski reševalci so samo minuli konec tedna imeli res ogromno dela. V treh dneh so imeli kar 21 intervencij, 12-krat pa je moral pomagati tudi kar helikopter. To niso številke, da bi sedaj mogoče strašil ali pa da ne. Pojdite v gore, ampak ko greste v gore, bodite pripravljeni. Imajte dobro obutev, dovolj vode, seveda realno izbiro poti in spremljajte vreme, ker v visokogorju se vreme zelo, zelo hitro spremeni. Drugače pa uživajte v visokogorju in pazite nase.
1: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Kopija Nova Pegasi.
11: Vse za šolo v paketu.
12: Po seznamu vaše šole.
13: Kopija Nova Pegasi.
14: Že 30 let.
15: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
17: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
18: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
19: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
20: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni proračun je po polovici leta že pri 1,2 milijarde evrov primankljaja. Fiskalni svet opozarja, da je to več kot polovica načrtovanega minusa za vse leto, zato obstaja tveganje, da bo primankljaj višji od predvidenega. Vlada naj bi prihodnji teden dobila natančnejše izračune za rebalans. Finančni minister Andrej Šircelj pa prihranke napoveduje predvsem pri javnih naročilih. V politiki medtem Svoboda napoveduje vlado v senci. Robert Golob pravi, da želijo pripraviti strokovno alternativo aktualnim politikam in biti pripravljeni na morebiten nov mandat. Ekipa naj bi začela delovati 13. septembra. Ukvarjala se bo s 6 področji, med drugim zdravjem, javnimi financami, stanovanji in socialno varnostjo. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič na to pravi.
3: Dejstvo je, da so stranke, ki zdaj želijo vzpostaviti vlado v senci, bili vlada, ki je ležala v senci od leta 2022 do 2026, ponavljati iste napake in pričakovati drugačen rezultat ni posebej pametno.
2: Andrej Velkavrh pa je še zadnjič napovedal vreme na TV Slovenija in se po več kot 35 letih dela pred kamerami poslovil od gledalcev. Ob slovesu je sporočil, če ste mi verjeli vsa ta leta, mi lahko še danes. Priljubljeni vremenoslovec odhaja v pokoj, za njim pa ostaja več desetletij zaupanja gledalcev. Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoj imamo na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter predpostojno proti Kopru ter na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencem. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Čez 3 pesmi pa bomo govorili o čokoladi, se je danes svetovni dan čokolade, tako da ja, vsi čokoladoljubci, ostanite z nami, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so No Mercy, njihova Where Do You Go?

Still Wondering, njegova I Just Called To Say I Love You v gorenskem popodnevu. Ne upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan in da se je delovni dan za vas že zaključil. Ja, danes pa je en pomemben dan. Danes je svetovni dan čokolade. Ja, vsi, ki imate rade čokolado, danes lahko praznujete. Čokolada pa je ena tistih stvari, pri katerima bi rekel lahko vsak svoj okus. Nekdo prisega na mlečno, drugi na temno, tretji na belo, nekdo bi imel rad čokolado v torti, nekdo v sladoledu, nekdo pa kar direktno iz predala. No, zanimivo pa je, da je bila včasih čokolada precej drugačna kot danes. Dolgo je bila bolj grenka pijača iz kakava, šele kasneje so jo dodali sladkor in jo poznamo kot čokolado danes. Ja, kakavova zrna pa so bile včasih celo tako cenjena, da so jih uporabljali kot plačilno sredstvo. Si predstavljate, da bi hišo kupili s kakavovimi zrni. Tako da ja, danes si privoščite kakšen košček in uživajte ob odlični čokoladi. Mi pa bomo uživali ob odlični glasbi. Tukaj so Tabuji in njihova Lahko sem srce. Uživajte.

0: kje se dobimo popovdan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Spletna trgovina.

0: Spiaki.
1: Cam D.O.O.
2: Stara șara e denar.
0: Stare ograie, radiatorii, platișce, acumulatorii, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
3: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo pozdravljeni. Tudi letos se lahko obiskovalci Kamniško-Savinjskih Alp v objem teh gora in krajev podajo s krožnim prevozom. Več o tem pa Sara Bitenc, Združenja Kamniško-Savinjskih Alp.
8: Ja, torej gre za krožno prevozno storitev, ki je bila odgovor na vprašanja obiskovalcev v turističnih točkah, kako brez avtomobila dostopati do nekih najbolj zanimivih točk v naši regiji. In kot odgovor na to smo spostavili krožno prevozno storitev, ki povezuje kraje Kamnik, Komenda, Cerklje, Preddvor, Jezersko, Solčava in Paluče.
7: Letošnje poletje prinaša dve izjemni novosti. Prevoz z električnim kombijem bo za vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje tudi občina Gornji Grad. Ta krožna pot, ki jo sodelujoče občine v celoti financirajo, obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila. Zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna rezervacija sedeža na spletni strani 3x2hopon-hopoff.si, ki je na voljo tudi v angleškem jeziku.
8: Turisti, tuji turisti so prevoz hopom hopov že dodobro vzeli za svojega, številni so namreč že pred začetkom sezone spraševali, kdaj se storitev vrača. Seveda pa si želimo, da bi se jim v čim večjem številu pridružili tudi domačini in pa slovenski obiskovalci, ker gre res za odličen način, kako preživeti dan v naravi, obiskati sosednje kraje brez avtomobila in ob tem storiti tudi nekaj dobrega za okolje.
7: Okrog Kamniško-Savinjskih Alp tudi letos vozi električni kombi, ki sprejme 8 potnikov. Krožni mreži pa se letos pridružuje tudi Gornji Grad. Brezplačni prevoz poteka vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldne v nasprotni smeri. Prevoz pa povezuje kraje Kamnik, Komendo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčavo, Luče ter Gornji Grad.
9: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
10: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
11: Zastoj imamo na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Malencam. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
4: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Najprej so Sultans of Swing, potem pa še Without a Woman. Uživajte.
4: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Džibuni, nam je prepeva v Gorenskem popodnevu, ne upam, da imate danes en prijeten dan, imamo pa danes res en tak res prijeten torkov popovdne. Ja, trenutne temperature pa so, Kran ima, jih ima 28, Jesenice 25, Kranjska Gora pa 23 stopinj. Popovdne pa proti hribom lahko prije tudi kakšna možna ploha ali nevihta, tako da imajte to v mislih. Za večer pa razmere prosim še spremljajte. Trenutne temperature voda pa so morje 27, Bled 24, Bohinj 21, Kokra pa 17 stopinj. Tako da, če se hočete res pravilno osvežiti, potem mogoče Kokra najboljša izbira. Sedaj pa nadaljujemo z nekaj odlične glasbe. Tukaj je Sam Brown in njegova Stop. Uživajte.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekola. Robert Golob napoveduje ustanovitev opozicijske vlade v senci, ki bi sredi septembra začela pripravljati strokovne alternative trenutni oblasti. Ekipa pod njegovim vodstvom se bo osredotočila na 6 ključnih razvojnih področij, od zdravstva in financ do stanovanske politike.
3: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
2: Ljubljanski župan Zoran Janković pa se nedeljskega referenduma o parkirnem odloku ne bo udeležil. Pravi, da glasovanje nima smisla, ker je mestni svet sporni odlok že umaknil. Danes je sicer na gospodarskem razstavišču začelo 3-dnevno predčasno glasovanje. Pobudniki referenduma ustrajajo, da morajo o spremembah parkiranja v soseskah odločiti občani. Potniški terminal na letališču Ljubljana pa praznuje 5 let delovanja. Kot sporočajo iz Fraporta Slovenija, je od odprtja skozi terminal potovalo več kot 6 milijonov potnikov, letos pa jih pričakujejo približno 1 700 000. Letališče danes ponuja 30 neposrednih letalskih povezav. V zimskem voznem redu pa boste med novostmi še liniji na Tenerife ter letališče Luton v Londonu.
0: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Po noči se bo oblačnost od severa povečala. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 20 stopinj. Jutri bo sprva bolj oblačno, popoldne pa že več jasnine. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Čez dan bomo namerili od 27 do 32 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na štajerski avtocesti smer Maribor iz Ljubljane proti Domžalam ter med Ramljami in Pletovarjem. Zaradi popodanske prometne konice pa nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Tako da imejte varno in mirno vožnjo in pazite na vse to skupaj.
0: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: Malo pa je ena zelo uporabna poletna tema, kaj naredimo, če sem na poti pokvari avto. To zelo kmalo, še prej pa je ena odlična, tukaj je pesem z naslovom I want to wake up with you. Uživajte ob tej prelepi romantični pesmi.

Prelepa jazz v Gorenskem popodnevu z vami še vedno David Logar in upam, da imate danes prijeten in pa uspešen dan. Ja, zdaj pa ena dopustniška...

0: in hladno pijačo v roki. Ne. Avto se ponavadi pokvari takrat, ko smo nekje na poti, prtlažnik je poln, navigacija kaže še 3 ure, avto pa se že sliši, a smo že tam. In zato je z nami Matic Zupančič, vodja AMZS Infocentra. Matic, če se nam avto pokvari ravno na poti, sploh če smo čez mejo, kaj je najbolj pametno storiti?
1: Pokvara se zgodi nepričakovano, ponovadi ob najbolj neprimernih trenutkih. Zdaj, članom AMZS svetujemo, da v primeru okvare pokličejo AMZS je klicni center za pomoč na cesti. Telefonsko številko imajo objavljeno na članski izkaznici in potem naš klicni center za pomoč na cesti organizira pomoč v tujini s pomočjo tujega avtokluba.
0: Tako da ja, brez panike in brez prekomernih težav, ker bomo za vse, bo za vse poskrbljeno, samo pokličite AMZS ali pa mogoče vašo zavarovalnico in bo vse rešeno. No sedaj pa ena odlična, tukaj je Oliver Dragojevič. Uživajte.

0: popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
1: Nič in vse.
0: Kako to misliš?
1: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
0: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Po noči se bo oblačnost od severa povečala. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 20 stopinj. Jutri bo sprva bolj oblačno, popoldne pa že več jasnine. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Čez dan bomo namerili od 27 do 32 stopinj.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenskem popoldnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. No, v tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popoldne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporočamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: so Zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo v politiki imenujemo vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo pisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim volivcem pokazati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Mariborski kriminalisti preiskujejo primer izsiljevanja na območju Slovenske Bistrice. Dve osebi, stari 46 in 34 let, naj bi z grožnjami in nasiljem oškodovanca prisilili v podpis pogodb za delovne stroje. Škoda naj bi znašala najmanj 223 000 evrov. Pri preiskavah so našli tudi prepovedane droge in druge nedovoljene snovi. Iz Ukrajine pa prihaja nov preobrat v primeru eksplozije v Monaku. Blizu Kijeva so našli truplo Anastazije Berezovske, glavne osumljenke za napad, v katerem je bil ranjen ukrajinski milijonar Vadim Jermolajev. Po poročanju ukrajinskih medijev sta pridržana dva osumljenca. Jutri bo sončno in večinoma suho, temperature zjutra 14 do 20, čez dan od 27 do 32 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko prehoda Fermetiči.
4: Morje.
3: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Tole je rubrika Izgubljenčki na Radiu Kran, kjer iščemo vaše izgubljene hišne ljubljenčke ali izgubljene predmete. In tokrat imamo izgubljenega hišnega ljubljenčka. V Hrastju pri Kranju se je izgubila belo-rjavo-črna pisana mačka, ki sliši na ime Ališa. Če jo je, kdo opazil, naj pokliče skrbnike mačke na 040 751 580. Torej belo-rjavo-črna pisana mačka v Hrastjah pri Kranju se je izgubila, skrbniki so dosegljivi na 040 751 580. Vse izgubljenčke pa lahko vidite tudi na spletni strani Radia Kran.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Ekran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V javnosti prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil, tudi da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala naj odstopi z mesta evropskega poslanca. Grimsu namreč jutri grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Tomc zato pravi, da gre za zaščito interesov stranke. V politični skupini EPP Grimsu očitajo slabo delovno etiko in delovanje proti vrednotam skupine. Evropski urad za boj proti goljufijam je razkrinkal kriminalno mrežo, ki je po Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Izdelki so bili narejeni na Kitajskem in prodajeni pod imenom znane blagovne znamke. Ponaredke so zasegli v Romuniji, Srbiji in Španiji. Pri uradu opozarjajo, da takšni izdelki lahko povečajo tveganje za spolno prenosljive okužbe, nenačrtovano nosečnost in izpostavljenost nevarnim materialom. Tudi kondome je zato dobro kupovati pri preverjenih prodajalcih.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Jutri bo sončno in večinoma suho, temperature zjutraj 14 do 20, čez dan od 27 do 32 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko prehoda Fernetiči.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Vročecene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vročecene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

Море твоих най-любших хитов. Само на радио Grand.

0: Električni auto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Auto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

rádio. Твои най-любши Intuition. Песни, които си познаваме.

0: Namoradi.
1: Napravi tu kraj, ne bodi kot drugi.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.